0: noapte. Doi supereroi fac ochi cu noaptea în cap, vis de dimineață, având o singură misiune: să vă trezească.
1: Alexica și Mișulica sunt sculătorii, pardon, trezitorii galaxiei.
0: 7 dimineața, mereu învingători în lupta cu somnul.
2: Bună dimineața!
3: Bună, bună să vă fie inima, bună să vă fie și dimineața. În principiu, să fie toată lumea bine, să nu fie rău, să avem parte și astăzi de o zi bună, răcoroasă, foaie verde. Gata, am terminat cu toate lucrurile astea. Neața, dragilor, pornim la drum, o nouă ediție de 7 dimineața. Am luptat și cu somnul, am luptat și cu tehnologia. Si dei, si luptă, si luptă, si dei. Și uite așa, am înfrânt și astăzi, astfel încât putem spune că suntem apți să stăm până la ora 10 dinpreună cu voi, pe 103 cu 4 și online pe radio-7.ro. Ce vom face? Ca de obicei, ascultăm muzici alese, mai stăm de vorbă, mai povestim, mai bârfim, mai schimbăm o vorbă, mai un concurs și uite așa trece dimineața. Ai. Și voi treceți mai repede de la punctul A, respectiv acasă, la punctul B,
2: respectiv în deplasare.
3: Da, unde v-ați făcut remarcați și unde ați reușit să performați și să aduceți un plus valoare societății românești. Mamă, ce-am băgat-o pe asta. Tu să nu fiu de ochi. Așa, bun. 23 iunie, da? 23 iunie, o zi de marți, destul de norat așa afară, dar cald. O să vorbim și despre informațiile meteo un picuț mai încolo. Deocamdată vă spun așa că este ziua națională a statului Luxemburg, bă, băiatule.
2: Opa.
3: Da. Se sărbătorește ziua națională odată cu aniversarea zilei de naștere a Marei Ducese Charlotte. Bine, Marea Ducesă Charlotte nu mai e de mult, adică după 1985 a părăsit incinta, dar ziua națională a rămas în onoarea Marii Ducese Charlotte. Acum, sigur, fără nicio legătură cu treaba asta, există astăzi și ziua văduvelor.
2: Da.
3: Da, ziua văduvelor, acele
2: o zi importantă și asta.
3: Da, acele femei, de fapt singurele femei care pot spune cu exactitate unde sunt bărbații lor. Și tot astăzi este și ziua inginerelor sau femeilor inginer.
2: Foarte frumos.
3: Da. Acum, dacă sunt și văduve, să sărbătorească
2: de două ori, să sărbătorească dublu.
3: Aole, Doamne ferește. Astăzi este și ziua mașinii de scris.
2: Da.
3: Da. Din ciclu, domnule, nu știți unde se bate, unde se bate pe aici la mașină? Nu știu, domnule, că pe mine m-a bătut manual.
2: M-a bătut manual, exact.
3: Da, da, da, asta era pe la serviciu pașapoarte, nu știu pe unde pe vremea lui Ceaușescu. Și tot astăzi este ziua celor ce lucrează în servicii publice. Foarte frumos, le spunem la mulți ani și acestora. Dacă mă întorc un pic în timp, repede de tot, 23 iunie 1894, este fondat Comitetul Internațional Olimpic.
2: Mamă, mamă, 1894,
3: da.
2: Foarte tare.
3: Mă rog, e responsabil de organizarea Jocurilor Olimpice și a evenimentelor conexe. Comitetul a fost înființat la inițiativa lui Pierre de Coubertin.
2: Da, da, da.
3: Care... Da. Într-un puternic spirit mioritic a zis că nu contează dacă știi, contează să participi, ceea ce pentru un sportiv de performanță nu e chiar da, da. Și în fine, 23 iunie 2016, băi, cred că o să țină minte data asta britanicii. Este ziua când au părăsit Uniunea Europeană. Puțin peste jumătate din electorat a votat pentru Brexit, da? La vremea respectivă, deși Regatul Unit făcea parte din Uniune încă din 1973. A fost nevoie de un domn pe numele lui, cum îl chema, mă, pe ăla?
2: Nigel Farage.
3: Nigel Farage, ca să îi rezolve, să îi împacheteze și acum să regrete. Da, din ciclu regrete eterne. Asta este, este și ziua văduvelor, așa că Marea Britanie a fost văduvită de colaborarea cu Uniunea Europeană și Uniunea Europeană a fost văduvită de mă rog, participarea Marii Britanii la multiplele proiecte extraordinare pe care le organizează Uniunea Europeană. Așa, spune-mi tu dacă mai ai ceva despre ziua asta.
2: Băi, da, pe 23 iunie 1938 se deschide primul acvariu cu apă sărată de ocean, unde trăiesc, sunt studiate și prezentate publicului larg viețuitoare și plante specifice mediului oceanic. Situat în apropierea Atlanticului, oceanariumul Marineland din Florida avea ca principale atracții două acvarii, unul circular cu o capacitate de 1.500.000 de litri și adâncimea de 4 metri și unul dreptunghiular cu adâncime variabilă, ce ajungea până la 5,5 metri cu o capacitate de 1,7 milioane de litri. Aceste recipiente erau casa mai multor specii de pești tropicali, delfini, rechini, țestoase și chiar balene. Din păcate, uraganul...
3: Da, balene mai, mai mici, așa.
2: Niște balene mai mici, așa, exact, da. De-alea chinezești, da. Uraganul Floyd a distrus în 1999 aproape în întregime cele două bazine, întregul ansamblu fiind regândit și reconstruit abia în 2006, sub denumirea de Marineland Dolphin Adventure, fiind construite acvarii cu noi capacități de 1,84 milioane litri și numeroase facilități de-astea moderne de cercetare pe acolo. Oricum, a fost pagubă mare în 99 la uragan acolo.
3: Da. Hai să vedem ce sărbătoriți avem. Îl avem pe Zinedine Zidane astăzi.
2: Ia uzi.
3: Sărbătorit, împlinește 54 de ani Zinedine Zidane. Mare fotbalist, mare antrenor, mare om, mare caracter. Cred că am putea spune aproape sigur noul selecționer al Franței după acest campionat mondial.
2: Bă, s-ar putea dacă se retrage Deschamps.
3: Păi nu, da, așa a anunțat că Didier Deschamps se retrage.
2: Bă, Didier Deschamps este unul dintre cei mai mari oameni de fotbal din istoria omenirii.
3: Bă, da, să știi că, să știi.
2: Pare incredibil.
3: Să știi. Da. Tot francez și tot mare și tot, e adevărat, un pic mai tânăr decât Zinedine Zidane. Sărbătorit astăzi este și Patrick Vieira, care da, împlinește... cât împlinește 50 de ani.
2: Uh-huh.
3: 50 de ani Patrick Vieira. Și pe cine mai avem? Apoi avem trei artiști pe care noi mai difuzăm pe aici prin playlistul nostru. Împlinește 42 de ani Duffy.
2: Da.
3: Da, și actriță și cântăreață. Cred că e galeză ea de felul ei, așa cred. Îl avem și pe Jason Mraz, sărbătorit, împlinește și el 49 de ani. Și în fine, Katie Tunstall, scoțianca, împlinește și ea 51 de ani. Cam aceștia sunt sărbătoriții zilei de astăzi, cam aceea arată primele informații ale dimineții, este 7:22 de minute. Dăm și noi cu muzică, punem și noi de cafea, ne mai împrietenim, mai primim și mesaje, să știți, 077-224-7. Puteți să puneți și voi mâna pe telefon, pe calculator, pe ce aveți și să începeți să dați și voi mesaje. Dacă sunteți la volan, nu dați mesaje decât între, în timpul în care stați la semafor. Până una alta însă, ia uite ce frumos skin, everybody's changing. Eu m-am schimbat, să știți, de tricou.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit.
3: Concerte, hituri rock și tot ce contează.
2: Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
4: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

0: Hai să vedem cum stăm și cu vremea pe la orele astea, undeva la
1: 22-23
0: de grade, da? Și ce vă anunță ăștia, ploaie azi?
1: Băi, arăta cerul, arăta destul de acoperit, adică e destul de norat afară.
0: Plouă pe undeva pe la orele astea? În fine, așa anunță meteorologii că până spre 10 încolo, deci că va ploua pe aici prin București. Vedem, rămâne de văzut.
1: Dați-i voi de veste dacă plouă prin București și prin ce zone. Ca
0: aia, și pe la prânz încolo, 13-14, ci că ne mai răcorim un pic azi. 31-32 de grade, nici nu vreau să mă gândesc la ce nenorociri o să fie pe stres pe aici, ce saună. Mâine se anunță ploaie după amiază, tot pe la 30 de grade maxim, după care căldură mare, undeva la 32-33 de grade la umbră până la sfârșitul săptămânii. Săptămâna viitoare începe și mai rău, cu 34-35 de grade maxim, minimele urcă pe la 22-23 de grade Celsius. Și mai scad un pic temperaturile de joi încolo, ci că o să fie un pic mai răcoare înspre weekend, 28-29 vineri și sâmbătă, iar duminică pe undeva pe la 31 de grade. Da, cam astea ar fi previziunile.
1: Hai să vedem cum va fi vremea și prin țară. Dacă plecați prin țară, să știți că vremea se va menține călduroasă în majoritatea regiunilor, cu disconfort termic ridicat, în special în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde indicele acela de temperatură umăzeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil, în orări temporar accentuate după amiaza și seara în zona de munte, prin sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei, unde vor fi averse torențiale, frecvente descărcări electrice și intensificări ale vântului, viteze la rafală de 50 până la 70 de km pe oră și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină, e adevărat, de mici dimensiuni. Se va acumula și ceva apă, 15-25 de litri pe metru pătrat, pe alocuri chiar 30-40 de litri pe metru pătrat. Instabilitate atmosferică va mai fi, dar pe arii restrânse prin țară. Maximele la nivel național se vor încadra între 24 de grade prin nordul Moldovei și 33 de grade în estul Munteniei și sudul Moldovei. Minimele vor fi cuprinse între 12 grade în depresiunile Carpaților Oriental și vreo 21 de grade pe litoral. Și dacă am pomenit de litoral, să spunem că la malul mării vremea va fi caldă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maximele între 26 și 29 de grade, minimele între 18 și 21 de grade, și tot între 18 și 21 de grade este și temperatura apei mării. Așa că e bine. E bine, apa se încălzește și condițiile de îmbăiere și de scăldat încep să fie din ce în ce mai atractive. Hai să o luăm razna, hai să plecăm, 7:35 de minute, vedem noi pe unde plecăm, mă rog, virtual așa plecăm, pentru că fizic nu vom pleca din fața microfonelor, stați liniștiți, voi rămâneți pe 103.4 și online pe radio-7.ro.

0: Bun, 7:43 de minute. Este momentul să o luăm ușurel din loc, așa, să vedem pe unde ajungem în dimineața asta. 077-220-4 de 7, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Așteptăm și relatările voastre din teritoriu. Să ne spuneți, să vedem cum e pe afară. A început ploaia, n-a început. Vedem și noi ce se întâmplă, care e situația.
1: Da. Unde să ajungem? Ajungem la Pepen.
0: La Pepen?
1: Ajungem la Pepen.
0: La ce Pepen?
1: Nu, n-ajungem la Pepen. Mergem în Brazilia. Să vă povestesc un caz absolut de neînțeles. Adică eu personal nu pot să-l înțeleg. Nu îmi scapă ceva, dar uitându-mă la brazilianul ăsta și la poza lui, îmi dau seama că, cel puțin după figură, cred că fura curent un pic așa, băiatul ăsta. Da. Păi, omul, tu ce ai fi dispus să faci ca să încasezi niște bani de la asigurare? Ce ai fi tu dispus să faci?
0: Mai nimic. Adică aș încasa bani în contextul în care meriți să încasezi bani conform contractului. Astea cu să-ți dai foc la casă sau mă știu eu ce imbecilități astea.
1: Da, să stai piciorul.
0: Hai bă, las-o acolo.
1: A? Cum e?
0: Da, deci ăștia sunt oameni cu probleme grave. Dar să te duci la muncă pentru banii aia, nu...
1: Vorba de un brazilian, îl cheamă Vanderlei dos Santos Gomes.
0: Cine știe în ce situație era.
1: A fost condamnat pentru amputarea intenționată a piciorului drept în 2019 pentru a încasa despăgubiri de până la 1,5 milioane de reali, ceea ce înseamnă undeva la 250.000 de euro. Adică da, acum sigur că pentru probabil
0: în
1: pentru
0: ce situație financiară era, prin ce favele trăia,
1: faptul că și-a amputat intenționat propriul picior pentru a încasa această primă de asigurare este ceva de neimaginat și atenție, l-au și prins, adică nici măcar n-a încasat banii.
0: Bineînțeles.
1: Atenție, omul nu era chiar un, să zic așa, un locuitor al favelei.
0: Da, avea probabil ce? Probleme cu jocurile de noroc? Nu pierdea bani la păcănel?
1: Era asistent administrativ în cadrul Universității Federale Reconcavo din Bahia. A fost găsit vinovat de justiția braziliană pentru orchestrarea unui atac înscenat menit să-i aducă un câștig financiar semnificativ. Incidentul a avut loc în 2019, când Vanderlei a încheiat 4 polițe de asigurare destul de costisitoare, care prevedeau despăgubiri de până la 250.000 de euro în cazul unor dizabilități permanente. La doar 3 săptămâni după semnarea contractelor, bărbatul a fost descoperit într-o zonă rurală din apropierea unui sat, Merces, undeva pe lângă São Gonçalo dos Campos, fără laba piciorului drept. El a declarat autorităților că fusese victima unei răpiri și a unui jaf, susținând că agresorii au amputat laba piciorului cu o macetă, iar obiectele furate au fost ulterior găsite într-un rucsac alături de partea amputată a piciorului.
0: Incredibil.
1: Chiar dacă
0: deci l-au prins inspectorii de daună.
1: Da, chiar dacă a fost internat de urgență în spital, anchetatorii au început să suspecteze că povestea sa nu era autentică.
0: Unde? La psihiatrie, sperăm.
1: Nu, cred că trebuia să-i oprească sângerarea prima dată și să-l coasă. Autoritățile au fost surprinse de rapiditatea cu care Gomes a depus cererile de despăgubire la doar câteva zile după incident. De asemenea, instanța a constatat că polițele de asigurare încheiate de acestea nu erau compatibile cu veniturile sale destul de modeste. Investigațiile poliției au descoperit detalii care au ridicat și mai multe semne de întrebare. Experții medico-legali au concluzionat că rana suferită de Gomes era prea curată și precisă pentru a fi produsă de o macetă, sugerând în schimb utilizarea unor instrumente medicale specializate. În ciuda insistențelor sale că ar fi fost victima unui atac violent, tribunalul din Bahia a respins apărarea sa și l-a găsit vinovat de fraudă. Ca urmare, domnul Gomes a fost condamnat inițial la 2 ani de închisoare, pedeapsă ulterior comutată de muncă în folosul comunității și o amendă de 1300 de euro.
0: Da.
1: Da, deci în luna mai a acestui an, domnul
0: Cupricina...
1: Dar
0: munca în folosul comunității acum are niște, să zicem așa, niște limitări, știi? Nu mai poate munci chiar orice în folosul comunității.
1: Băi, da. Și
0: dementul respectiv.
1: Da, poza e aici, o văd, este ceva rău, este ceva rău. Deci și l-a tăiat, nu laba piciorului, și a tăiat undeva la jumătatea distanței între genunchi și laba piciorului, adică...
0: Mamă, unde a ajuns, mai bine?
1: Da, probabil. Îngrozitor, absolut îngrozitor, și mă gândesc, bă, până unde poți merge să faci bani? Adică, ok...
0: Băi, știi cum are
1: Știi cum are
0: românul vorba cu rinichiu?
1: Bă, da, sigur că... Da, până la urmă și asta e tot o formă de mutilare. Da, mi-e foarte greu să înțeleg când ți-ai dat toți banii din lumea asta pentru sănătate.
0: Exact.
1: Unii să se... automutileze pentru a obține niște bani. Și ce să vezi, n-au obținut nici banii, a mai și muncit în folosul și comunității fără... și a mai plătit și amendă de 1300.
0: Vorba aia, și fără picior și cu banii luați.
1: Da. Mă rog, mai face economie, că acum o să cumpere un singur pantof.
0: Da. Bă, ce să zicem? Bă, și da, ce face cu celălalt? Că de obicei se vând la pereche, scoate la vânzare.
1: Olex, că mai sunt în ăștia.
0: Da, cu

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că îi facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: Hei, cu cine vorbesc?
4: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
3: Luăm cina împreună.
5: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
6: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
4: Capiși?
2: Vorba lui Nene Iancu.
6: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment. Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
6: De la 15 la 16.30
2: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului. Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise, actorie și rock'n'roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache. De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: eu vreau să merg un pic prin Statele Unite ale Americii. Aba, nu, mă scuzați, mă scuzați. Chiar în Spania o să mergem. Să vă povestesc despre un studiu realizat la Universitatea din Valencia de către un profesor, un profesor universitar de nutriție, domnul José Miguel Soriano del Castillo, care ne-a oferit niște detalii despre ce alimente ar putea prefera sau ce alimente le-ar dăuna extraterestrilor în cazul în care ar veni la cină pe planeta noastră, știi?
1: Aha. Shaorma? Cum e? Cum
0: bă, s-ar, s-ar putea să fie un pic cam grea pentru ficățelul lor. Adică, el, ia să vedem noi, a făcut referire inclusiv la celebrul film E.T. al lui Spielberg, unde extraterestrul este văzut mâncând și bând tot felul de alimente, băuturi umane, mănâncă ciocolată, bea bere, ca orice pământean care se respectă. În realitate, ci că este foarte puțin probabil ca o entitate care a trăit și a evoluat pe o altă lume să fie capabilă să consume și să digere aceleași tipuri de alimente.
1: Hai bă, că dovlecelul-i dovlecel pe orice planetă, deci, lasă.
0: Mai se mai da...
1: bă, bune, ce
0: se mai ia drept exemplu și filmul Războiul Lumilor, unde invadatorii extraterestri mor literalmente pentru că beau apa pământului, care e contaminată cu fel de fel de bacterii cărora ei nu le fac față, cu care nu sunt obișnuiți. Da,
1: bacteria.
0: Ia să vedem. Da, și da, că da. În loc să guste alimente umane, aceasta
1: adică înseamnă... ei, ei mănâncă precum domnul Piedone, adică doar ciugulesc.
0: Doar ciugulesc, bine, așa, o brânzicuță, o pâinicuță, o... ce mai găsești?
1: La,
0: și o roșioară.
1: La bordură.
0: Să-i vezi așa, stând cu fundul pe bordură, da, mâncând cu muncitori.
1: Da, unde am ajuns, băi, a, nene? Bă, bă.
0: Și la sfârșit, și la sfârșit, taie un pepene mare, da, așa, da, frumos, da, da, și roșu. Așa, zice că mai degrabă s-ar hrăni cu... să spunem, materiile prime, cu, cu substanțele din care sunt alcătuite diferite.
1: Adică le dăm azotul separat?
0: Da, da, azotul separat, fierul separat, apa separat, știi? Fără alte impurități, cum ar veni.
1: Să-și facă ei shake.
0: Exact.
1: Bă, da, nu, dar nici din astea rucola, nu? Nu-i blag, adică crezi că n-o să mănânce rucola? Sau bă, salată, da, creață?
0: Da, da, da, da, da, o salată. E, da. Și la sfârșit să radă, să bărăzuie puțină trufă acolo, ca să, da, fie treaba serioasă. Așa. Bine, dă fel de fel de exemple de viață terestră. Bineînțeles, domn profesor zice că vacile, spre exemplu, sunt în întregime dependente de bacteriile care trăiesc în stomacul lor pentru a descompune și a digera celuloza din, din iarba pe care o consumă. Și asta ar fi destul de dificil pentru un, un extraterestru, știi? Deci zice așa, oamenii de știință în,
1: da,
0: general...
1: Da, ei pornesc de la premisa că extraterestri ăștia... nu știu, sunt slim fit așa, sunt silfizi, mă, se hrănesc
0: asta
1: cu...
0: Asta nu se știe.
1: Bă,

0: dar dacă dăm peste niște extraterestre care arată ca porcul? Bă, ca porcul, adică bă, și la propriu și la figură.
1: Bă, s-ar putea, da, și asta. Dar acum depinde dacă arată că arată, dar și mănâncă precum porcii.
0: Da,
1: sau...
0: bă, dacă arată ca porc cu guiță, e porc, băi, bă,
1: cel mai nasol ar fi să bea ca porcii, nu să arate sau să mănânce ca porcii. Da.
0: Bă, cred că dacă ar face treaba asta ne-am împrietenit, că lumea devine mai ok așa la șpriț.
1: A început să plouă în drumul Taberei, ne scrie Mihai aici, da? A, uite, și în Marea Britanie. Un domn cu venituri cu mult peste medie, un chirurg din Marea Britanie a făcut ceva similar brazilianului,
0: da,
1: de mai devreme.
0: Da, și ce și-a amputat?
1: Ambele picioare.
0: Ai de capul.
1: Da? Da. Din mai multe motive, și pentru a înșela asigurările și din... în fine, din nebunie... cronică, îți dai
0: da,
1: seama.
0: E clar că... Na.
1: Da, și atunci revenind la extratereștrii noștri, lăsând deoparte aberațiile, zice, pe lângă sărurile, grăsimile și zaharurile care sunt esențiale pentru viață, mediul pământului este și plin de potențiale toxine, agenți patogeni sau alergeni. Deci n-ar fi neapărat comestibilă pentru extratereștrii hrana pe care o mâncăm noi și alte animale terestre.
0: Da, știi? Clar, eu zic să le dăm zahăr, că zahărul îi ucide cu siguranță. Zahărul ne ucide și pe noi. Zahărul ucide pe toată lumea.
1: Da, asta, bă, de, asta ar fi o chestiune interesantă cu nutriția. Spre exemplu, dacă ar fi dacă ar cădea în patima șprițului, în cazul în care le arăți la un moment dat cum stă treaba pe aici, pe la noi, adică ar avea tendințe de-astea autodistructive extraterestre. Să-i pui așa, să le dai un șpriț și să-i pui la o păcănea, să dea acolo.
0: A, nu, că la păcănele nu calculează probabilitățile, mai cu mintea, mai mută câștigă acolo. Tot timpul. Nu merge, nu merge. Nu, eu aș face altceva. Dacă într-adevăr vrei să-i faci dependenți, le înveți să bea și pe urmă le dai doar apă, nu le mai dai nimic.
1: Și să vezi sau cum, așa, da.
0: Să vezi
1: da.
0: Cum îi subjugi.
1: Cum îi subjugi, da.
0: Da, îi faci să depindă
1: da,
0: de...
1: Da, deci dacă nu știai, se fac și astfel de studii prin universități. Să vedem, să ne imaginăm așa, cam ce ar putea consuma entități de-astea extraterestre dacă ar ajunge pe aici, printre noi.
0: Băi, asta n-ar fi nimic, dar dacă vin și ne mănâncă cherosenul?
1: Băi, asta e nasol. Ai nasol, dar asta ar însemna că nu mai sunt entități biologice. Ar fi niște entități electromecanice, să zicem.
0: Da, sigur că e, na, acum poate că asta consumă ei așa, na, poate că în stomacul lor motorina e nectar. Eu știu. Da. Da. Hai că e 8 și 5 minute, mai avem timp de o piesă scurtă până în piesa de la She7.

0: piesa de la Lucky Seven.
1: Hai să vedem cu piesa de la Lucky Seven de astăzi.
2: Păi avem direcție? Atât de multe că nu ne-am hotărât ce să alegem, cum să alegem. Răspunsul la întrebarea ta este da.
1: Băi, deci mergem, fii atent, mergem în Marea Britanie cu piesa de la Lucky Seven de astăzi. Avem un Muse de mare excepție în continuare la Lucky Seven. Din nou de pe albumul ăsta The Wow Signal.
2: Night și Superstar.
1: Da. Din nou o piesă care se încadrează în soundul celorlalte single-uri de pe viitorul album News. Viitor, că nu mai e mult. Vineri se lansează cu totul, știi?
2: Da.
1: Da, are destul de mult electro, așa, piesa asta. Noi am mai avut până acum, cred că am avut și Ban Reveling și Cryogen, am avut pe aici, pe la și Seven, mai multe și chiar și prin rotație avem una alta. Deci până la urma urmei a ajuns la momentul lansării. Deja jumătate dintre piese ne sunt cunoscute, păi, că au fost lansate ca single.
2: Ăsta Night Shift Superstar e, cred că, al cincilea și albumul e al zecelea care va apărea, The Wow Signal.
1: Da, cu 10 piese, de jumătate sunt cunoscute deja. Deci cel de-al 10-lea album de studio al celor de la Muse, cu un sound totuși destul de diferit, așa. Ultimul fusese destul de rock.
2: Da, albumul, mă duce era mai agresiv la Simulation Theory.
1: Da.
2: ca stil.
1: Multe elemente de-astea de electrodisco, așa, oricum interesant. Foarte interesant, ca de obicei, compozițiile Muse un pic mai ciudățele. Albumul ăsta chiar e destul de ciudățel, adică chiar și pentru Muse poate fi încadrat la compoziție un pic ieșită din comun, așa. 077 220 și 47, numărul pentru mesaje pe WhatsApp. Ca de obicei așteptăm și părerile voastre pentru piesa de la Lucky Seven. Muse, Night Shift Superstar, piesa de la Lucky Seven de astăzi.

0: piesa de la G7.
1: Piesa de la G7, oameni buni, așadar, Night Shift Superstar, destul de funky, așa, un fel de...
2: Bă, foarte mișto piesă.
1: Disco funk, așa.
2: Da, da, da, e foarte mișto. Are și un pic de electro, are și funk, are de toate.
1: Da.
2: Și... ce să vezi, poate fi difuzată lejer și la un post-rock fără bă, niciun fel de probleme.
1: Da, totuși mi se pare atipică pentru
2: da, curios. Sigur că. Băi, acum, una peste alta, nici nu știu cum e mai bine, pentru că sunt foarte multe trupe, sunt foarte mulți artiști care nu ies dintr-o anumită matcă muzicală și îi recunoști și zici, da, ăsta e ca
1: bă,
2: ăla.
1: Să știi că, într-adevăr, Muse e genul de trupă care schimbă registrul de la un album la altul.
2: Exact,
1: așa.
2: Exact.
1: La ei recunoște albumele, știi? Dacă
2: exact. Se joacă foarte mult cu genurile muzicale și fără să te deranjeze, adică trecerile nu sunt atât de abrupte încât să te zgârie la ureche. Nu,
1: exact.
2: Nu. Și oricum, ca trupă de live-uri, rămâne o trupă excepțională.
1: Meserie.
2: Apropo de live-uri, o să aibă, au programat un turneu de promovare a acestui album. Vor merge Berlin, Milano, Düsseldorf, Paris, Amsterdam, Montpellier și Zürich. Știu de astea două. Primele orașe mai sunt prin Londra, din câte știu eu, și Manchester.
1: Da, deci doar
2: deocamdată.
1: Mai la est de Germania nu trec, să înțeleg.
2: Deocamdată. Astea sunt orașele care sunt deja preconizate sau, mă rog, sunt organizate deja concertele. Acum, probabil că o să mai apară între timp să se lanseze albumul și după aia mai văd ei cum este primit. Dar, în principiu, Muse, la un moment dat, era considerată votată chiar cea mai bună trupă de concert din lume. Chiar atunci când au fost și la noi.
1: Da, în perioada aia.
2: În perioada aia erau într-adevăr spectaculoși. Bun, 8 și 17 minute, am bifat și piesa de la G7, putem să mergem mai departe. Ca de obicei, mergem cu
1: un concurs. Ia, fiți pe fază, 031-620-0707. Fiți atenți și când auziți semnalul, știți foarte bine ce aveți de făcut.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: 031 620 0707.
1: Bun, hai să vedem care este situațiunea. Păi avem în felul următor, avem în continuare invitații duble pentru concertul de vineri seară din Quantic, un concert cu totul și cu totul pentru panchiști. Avem Recycle Bin, care lansează videoclip, piesă nou-nouță. Piesa se numește Varză și face parte din albumul Comoara din Sertarul Gol, care va fi lansat la toamnă. Dar ușor, ușor, câte un single, câte un single, cum se face în zilele noastre.
2: Da.
1: Trupă cu ștate vechi pe scena punk rock-ului românesc și nu vor fi singuri. O să fie o seară de vineri destul de plină, de agitată în Quantic. Avem așa, avem mai întâi Silence is Violence, așa pentru încălzire, dar încălzire puternică, tatică. Aici deja vorbim de hardcore, de spre metalcore, așa. Băieți cu atitudine, niște băieți destul de agresivi. După care o luăm ușurel, ușor la dans, Skunk, o trupă care s-a format pe undeva, pe unde se atârnă harta în cui, pe la Baia Mare, pe acolo. O combinație între ska și punk. Deci acolo e cu voie bună, ca să zic așa.
2: Categoric. Acolo deja
1: cu influențe de reggae.
2: Deja atmosfera e deja încălzită, e încinsă treaba. Deci e ok, o să fie
1: așa. Și în final Recycle Bin, care are și această ocazie a lansării videoclipului pentru piesa Varză. 031 620 0707 sau mesaje pe WhatsApp la 077 224 7, dacă vreți să mergeți la concert vineri seară.
2: Hai că e simplu, nu aveți altceva decât să sunați și invitația este a voastră, este o invitație dublă, este pentru vineri seară, dacă nu aveți program, dacă vreți să mergeți undeva într-un loc cu atmosferă foarte mișto și cu muzică, într-adevăr, sunt convins că e pe gustul vostru, atunci băgați un telefon sau un mesaj, 031 620 0707, dacă sunați în direct. Dacă vreți să dați un mesaj, puteți să trimiteți un mesaj la 077 220 și 47. E foarte simplu, telefoanele au fost deblocate în acest moment. Cine sună primul, acela pune mâna pe invitația dublă la concertul Recycle Bin de vineri seară, care are de fapt un cumul de trupe, încă două trupe în afară de Recycle Bin, care vor cânta pe scena de la Quantic și în plus Recycle Bin va avea și o lansare de videoclip. Cam asta ar fi de spus. Încă o dată, 031 620 0707, sau după caz numărul de WhatsApp. La numărul de WhatsApp trimiteți doar mesaje, nu sunați. 077 220 și 47.
1: Deci încă o dată vineri, bine, de la ora 19 se intră, undeva la ora 20 cel târziu ori să înceapă cântările. Recycle Bin, cap de afiș, și bine, toate treburile încep cu Silence is Violence, continuă cu Skunk și ating punctul culminant odată cu intrarea băieților de la Recycle Bin pe scenă. Ia să vedem cu cine discutăm. Alo, bună dimineața!
3: Neața, Ștefan.
2: Neața.
1: Ce faci, Ștefan? Semnalizezi?
3: Semnalizez, eram pe avari, am oprit acum.
2: Mm-hmm. După foarte voce, bine. După voce, nu numai mașina e pe avarii, dar cred că și tu ești pe avarii.
1: Ești cam lipsit de chef, așa.
3: Nu, e de la vârstă, nu e altceva.
2: E de la vârstă?
1: De la vârstă, da.
2: De la vârsta mașinii, zici tu.
3: Și de la aceea.
2: Așa, Ștefan, ne-am mai auzit, nu?
3: Nu ne-am mai auzit.
2: Niciodată?
1: Nu ne-am mai auzit.
2: Păi ia să-l luăm pe băiat la descusut, așa. Adică ce înseamnă de la vârstă? Câți ani ai, Ștefan?
3: 40.
2: 40?
1: și se, se plânge de vârstă, bă, băiatul.
2: A, din bătrân se spunea, băie, când aveam vârsta ta, duceam trei găleți cu apă plină.
3: Corect, corect. Da. Dacă adaug vârsta mașinii, sunt la pensie.
2: Așa. Cu ce te ocupi tu, Ștefan?
3: Corporatist.
2: Corporatist. Asta e.
3: Exact, exact.
2: În afară de Excel-uri, ce altceva mai folosești?
3: Păi, mai folosim Power BI, mai folosim tot felul de tool-uri din astea foarte plictisitoare pentru o emisiune de dimineață.
2: Am înțeles. Da, da, da. Păi da, explicați-mi și mie un lucru. N-am înțeles niciodată, dar întrebarea, nu, atenție, nu este deloc tendențioasă și nu vreau să iei ca o, o chestie răutăcioasă.
3: Așa.
2: Pentru personal n-am înțeles niciodată. Păi care e plus valoarea voastră acolo? Adică ce, ce faceți voi acolo de fapt și de drept?
3: Știi expresia lui Kramer, TCB?
2: TCB? Asta, a, din Seinfeld,
1: din Seinfeld, da, da, da.
3: Taking care of business.
2: Aha, aha, aha. Păi da, e, e o chestie, e o chestie, e o chestie asta. Adică văd foarte multă lume care muncește la un calculator. Eu mă gândeam așa, bă, cred că la, într-o companie voi sunteți bara-bara cu aia care produc efectiv lucrurile. Mm-hmm.
3: Cumva, cumva, poate, da.
2: Așa, bun. Hai să revenim la, la, la lucruri mai plăcute. În cât timp trebuie să ajungi la serviciu?
3: Azi
2: trebuie
3: să ajung că sunt liber.
2: Aaaa, hopa, hopa, hopa.
1: Ia uzi.
2: E
1: păi
2: bine.
1: Și atunci de ce te-ai trezit la ore de-astea? Insuportabil.
3: Păi tot din cauza vârstei, să ajung la piață, să prind roșii pune.
2: Asta, asta nu cred.
1: Băi, jur că nu m-aș, nu m-aș duce nu, la cumpărături nu, la 8 dimineața.
2: Asta, asta nu plec, nu plec după fentă, clar, n-am cum să plec după fentă, n-am. Așa, bun. De cât timp ne asculti, Ștefan?
3: Băi, nu de foarte multă vreme, să fie vreo jumătate de an.
2: Și cum ai ajuns la noi?
3: Skipping through the channels.
1: Aha. Am înțeles și adică, la un moment dat s-a oprit tunelul.
3: La un moment dat s-a oprit, am auzit ceva, am auzit un riff și, și mi-a plăcut.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Hai te vezi de la un riff. E adevărat, uh-huh. E adevărat că trebuie să ne suporți și pe noi dimineața, asta este.
1: Aia e marea problemă.
2: Nasul ăla, ce să zic.
1: Apostolului nostru.
2: Așa. Da. Ia spune-mi, cu cine mergi la concert dacă...
3: Băi, nu m-am gândit încă. Chiar îmi puneam un semn de întrebare acum, dar apoi găsesc un prieten.
2: Înțeleg că nu ești însurat.
3: Nu.
2: Aha, păi că răspunsul era foarte clar. Cu soția?
3: Da, a cui? Întrebarea e cu soția a cui?
1: Cu soția cui, da.
2: Da, da, da. E, acum, da. Cui... Nu știu, cuiva care se uită la meciuri. Nu știu. În perioada asta sunt, sunt foarte multe soții care sunt ușor frustrate așa din cauza acestor meciuri.
3: Am auzit.
2: Am auzit, deci nu e fan de... Clar. Ți s-au văitat? Bun. Perfect. Perfect. Atunci nu te ținem pentru că de asta bănuiesc că ești un om ocupat în această perioadă, tu fiind un tânăr holtei. De asta ți-ai luat... Concediul este pentru refacere, bun.
3: Bineînțeles, bineînțeles.
2: Așa.
3: După ziua de luni.
2: După ziua de luni, sigur. Că da, și în consecință trebuie să te anunțăm că ești posesorul a unei invitații duble pentru vineri seară.
3: Tare,
2: ai putea să faci un concurs, să vezi la rândul tău să faci un concurs cine merge cu tine.
3: Cred și... că e idee bună.
2: Da, da, da, și... sunt convins că o să vă distrați. Să ne dai și nouă un mesaj, să ne spui cum a fost, da?
3: Sigur, sigur, mersi mult.
2: Da, să ne spui cum a fost, mă refeream la concert.
3: Da, da, m-am prins.
2: Restul detaliilor nu vrem să le
1: aflăm. Nu ne interesează prea mult.
3: Regulă.
2: Bine, Ștefan, am rugămintea să rămâi un pic la telefon, da? Ca să afli cum intri în posesie invitației. Te-am pupat, să ai o zi excelentă și te mai așteptăm, da? Toate bune. 8:38 de minute. Să dăm și noi ceva muzici și începem și povestim lucruri de aici, de pe la noi.

0: Bun, hai să vedem ce mai facem, ce mai zicem.
1: Băi, sigur că probabil lumea se așteaptă să discutăm despre guvernul care a fost respins în Parlament, dar nu o să...
0: Mai dă-i, mă, dă-i.
1: Da, n-am nici timp, nici chef să vorbesc despre treaba asta. Oricum, toate televiziunile vor toca ceea ce s-a întâmplat aseară în Parlament, nu mă interesează, adică, mă rog, nu ne interesează. Până la urmă ne interesează pe toți, dar nu mai pot. Eu vreau să discut lucruri mai românești, așa, cum ar spune politicienii, mai de la firul ierbii, așa. Și o să vă povestesc că, uneori memoria poate să-ți joace niște feste care, într-adevăr, pot să-ți creeze probleme. Băi, oameni buni, atunci când luați șpagă, bă, aveți grijă, bă, ce faceți cu ea, mă, nu uitați.
0: Ce faceți cu banii, da.
1: Nu uitați, mă, pe mașini, mă.
0: Bă, băiatule,
1: scandal mare la poliția rutieră. 4 polițiști ai Brigăzii Rutiere București au fost arestați la domiciliu după ce unul dintre aceștia ar fi uitat în mașina de serviciu o sumă de bani pe care o primise drept mită. Colegul care a preluat autospeciala s-ar fi alarmat și ar fi făcut scandal, deoarece inițial ar fi crezut că îi se scenează un act de corupție. Îți dai seama că sunt ușor tensionați oamenii. Cei 4 polițiști au fost ridicați de ofițerii Direcției Generale Anticorupția, deci i-a luat pe toți. La sfârșitul lunii mai, după ce au fost acuzați că pentru 10.000 de lei și 50 de euro ar fi fost de acord să accepte o versiune mincinoasă a unui accident rutier. În cursul lunii ianuarie, un autoturism a luat foc după ce s-a izbit de gardul unui imobil situat în sectorul 5 și ars în totalitate. Pentru că era băut, șoferul a rugat-o pe sora lui să spună că se afla la volan, iar pentru ca polițiștii să fie de acord cu această minciună, au primit și ei 10.000 de lei și 50 de euro.
0: Ăla e!
1: Ăla, cred că 50 de euro erau... Erau aconto. Avea la el. A zis, uite, ăștia 50 și după aia vine și grosul. Mă rog, surse din rândul anchetatorilor au declarat că ancheta ar fi demarat după ce unul dintre agenți ar fi uitat în mașina de poliție la ieșirea din tură aproximativ 3.000 de lei pe care ar fi primit-o cu titlu de mită. Un coleg care urma să preia autospecial a văzut banii și a zis: hopa, îmi faceți flagrant, nu e frumos, să chemați repede DNA-ul. În mod normal, da, vezi ce înseamnă să fii tensionat? Înseamnă că lucrurile pe acolo nu stăteau chiar bine așa.
0: Pentru că în mod normal puneai mâna pe
1: telefon și sunai colegul: auzi, colegul, ți-ai uitat tu cumva, ți-au căzut din buzunar niște bani?
0: Aia e treaba și atunci, da, corect. Da. Rezolvai cumva cu el, știi, omul te cinstea la rândul
1: numai
0: lui.
1: Că ei tensionați fiind, îmi face flagrant nemernicul ăsta. Așa că i-a luat pe toți și toți sunt arestați. Din probele administrate a rezultat că noaptea, bla bla bla, cei 4 inculpați, deci toți 4 s-au deplasat în exercitarea atribuțiilor de serviciu la locul unui accident rutier produs pe o stradă din sectorul 5. Evenimentul s-a soldat cu avarii, bla bla bla. La locul accidentului s-a prezentat o femeie care a declarat că ea a condus autovehiculul implicat în accident. Ancheta a stabilit că inculpații au constatat la acel moment că declarația persoanei respective nu corespundea realității, cunoscând că adevăratul conducător auto era fratele acesteia, care consumase băuturi alcoolice și anterior producerii accidentului. Bun. În schimbul unei sume de bani primite prin intermediari, inculpații au acceptat și valorificat versiunea necorespunzătoare a adevărului, procedând la testarea cu aparatul etilotest a persoanei respective, al cărei rezultat a fost negativ, și înlesnind astfel furnizarea de către acesta a unor declarații false la biroul de accidente ușoare din cadrul Brigăzii Rutiere. În urma cărora adevăratul conducător nu a suportat nicio consecință legală pentru fapta sa.
0: Da.
1: s-a stabilit că polițiștii au luat mită și de la alți șoferi. Auzi, când au început să facă verificări, unul din modurile de operare ar fi fost că aceștia cunoșteau mașinile persoanelor publice sau ale oamenilor de afaceri și obișnuiau să-i tragă pe dreapta. Chiar și atunci când nu încălcau legea, oamenii le dădeau bani în mod obișnuit pentru a se asigura că la nevoie aceștia vor avea o atitudine mai înțelegătoare. Deci era ca un abonament. Înțelegi? Era...
0: Asta e, da. Și ai asigurată treaba.
1: Protecția, da. Protecția. Că dacă greșești. Bă, dacă greșești.
0: Da, asta, gen abonament, asta în formă continuată, deja e mult mai grav. Adică aici vorbim deja de o organizare de tip mafiot, așa.
1: Băi, nu, că asta nu poate fi încadrată la mită. Că dacă mi-a dat bani, nefăcând nimic pentru el, nu e mită.
0: Păi bun, și atunci ce e? E extorsiune? Ce
1: e? Nu, e un act de ajutor umanitar.
0: A.
1: M-am împrumutat cu bani, domnule.
0: E cum, știi cum sunt? Da.
1: L-am oprit și eu pe cetățeanul ăsta. Da.
0: E o plată recurentă. Știi cum donezi? Că sunt copiii aia de la UNICEF sau de unde sunt, care racolează așa pe stradă să donezi pentru cauze nobile, pentru copii amări, știi? Și ce, doamne, vin bani în fiecare lună, dacă la un moment dat nu mai vrei, poți să stopești, știi,
1: din corect, sigur
0: aplicația
1: că da.
0: Bancară.
1: Sigur
0: da.
1: Că da. Eu nu știu de ce nu își dezvoltă și ei o aplicație aia pe SMS, să donezi lunar.
0: Da, exact.
1: Și când te oprește, zic, domnule, ce... Uite, eu sunt donator. Sunteți donator? Da, vă rog frumos, poftiți.
0: Da, mă, ca la curent, ca la gaze. Și activează plățile recurente.
1: Exact. Pac, și gata, nene, știi treaba. Nu mai plătești abonament, ai protecție. Păi, din moment ce plătești abonament, de exemplu,
0: la... protecție, bă, cum adică?
1: Antivirus, un antivirus, de ce îl plătești, mă?
0: Da, explică-mi și mie.
1: Să nu pățești ceva
0: să
1: rău.
0: Să nu pățești ceva rău, exact, dar... interesantă, totuși, paralela. Interesantă treaba. Știi, adică... ca să... Da, nu e chiar la fel, știi? Adică nu poți să încadrezi la modul, adică dacă vrei să vinzi o soluție, trebuie mai întâi să creezi problema. Asta e partea a doua.
1: Nu, da, eu mă duc la poliție și zic, uite, vă dau banii ăștia ca să aveți... să mă feriți de mine, de greșelile mele. Și ne iartă nouă greșelile noastre.
0: Nu, da, explică-mi și mie. Adică, pur și simplu, orice, adică îi dădeau bănuți ăștia și omul nu conta că depășea viteza cu 100 de kilometri la oră prin oraș, da. Că era beat la volan.
1: Avea imunitate.
0: Tu îți dai seama cât de mult punea în primejdie ceilalți participanți la traficul rutier?
1: Probabil că nu făceau din astea. Probabil că...
0: Adică exista o limită. Dacă îl prindea beat, îl frigea sau cum.
1: Da, nu știu, habar n-am.
0: Dacă era cu chestii de-astea minore, știi cum e, o centură, un...
1: Da, să mai uită și...
0: Un semafor pe galben.
1: Să mai uită și polițiștii la mașini, ia să vedem, asta e mașină de o prună, e de două prune.
0: Da, și asta e adevărat, da.
1: Și așa îți racolai clienții. Și acum... Cred că se potrivește treaba asta. Să duc la procuror cu cei patru polițiști și spun: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
0: Bă, da, așa s-ar putea să fie. Așa s-ar putea
1: da,
0: să
1: da,
0: fie.
1: Da, sigur că da.
0: Da.
1: Bă, asta e, na, acum e interesant să vedem ce o să se întâmple. Eu cred că se prescrie, liniștiți.
0: Da?
1: Da.
0: Păi da, până la prescripție, ce o să se întâmple cu ea? Că rămâne în funcție, nu mai rămâne, îi schimbă, îl trece la birou.
1: Îi mută într-o intersecție mai puțin aglomerată.

Bun, hai să mergem. Uite, 9:02. Eu o să încep cu veștile bune direct ora asta. Mergem către zona asta care îmi place mie mult de tot, asta a infrastructurii rutiere. Se deschide circulația

0: pe o, bine, o nouă autostradă, pe un nou tronson de autostradă. Partea proastă e că trebuia să fie gata de vreo 3 ani, dar acolo... Bă,
1: mai bine mai târziu.
0: Da, constructorul UMB, constructorul UMB, pe care îl cunoaștem cu toții, cel mai mare din România, da, s-a confruntat cu foarte multe provocări tehnice, de relief și așa mai departe. Este vorba despre o porțiune de la nord-vest de Cluj-Napoca, o secțiune a autostrăzii Transilvania de vreo 12 km, dar ce că au fost extrem de greu de realizat. A3 între Zimbor și Poarta Sălajului, un sector relativ scurt ca lungime, dar extrem de dificil de construit până în momentul de față. Acolo UMB lucrează pe circa 42 de kilometri de autostradă și au avut probleme mari cu... Bine, au fost și niște viaducte cu lungime cumulate de peste 3 km și înălțim de până la 50 de metri. Au avut de excavat până la 5 milioane de metri cubi de sol și rocă. A fost complicat, complicat. Ziduri de sprijin pe vreo 4 km ca să nu se surpe malul, ca să zic așa. Și până la urma urmei se pare că va fi gata anul ăsta, ci că 2026 va fi unul dintre cei mai buni ani din istoria autostrăzii Transilvania. Vor fi dați în exploatare aproximativ 100 de kilometri noi în județele Sălaj, Cluj și Bihor.
1: Frumos.
0: Bă, asta e bine. Asta e de bine. Anul ăsta mai avem un pic și întrecem și pe nemți.
1: Da, clar.
0: Așa. Revenind pe aici, pe meleagurile noastre, ci că legătura cu lotul 2 la A0 Nord a fost finalizată, șantierul intră în fază finală. Deja se estimează posibilitatea deschiderii circulației pe A0, atenție, între DN1 și DN1A, cu până la 8 luni înainte de termenul contractual. Deci ori să-i dea drumul mai devreme, ceea ce este nemaipomenit. Nu mai stăm să ne uităm în grad de executare, în fine, oricum... anul ăsta va fi din nou un an măreț și pentru autostrada de centură a Bucureștiului, acesta 0. Și aici în București mai începe un șantier. Aici nu știm cum să o încadrăm, adică putem să o încadrăm la veste bună dacă ne gândim la rezultatul final al lucrărilor. Putem să o încadrăm la vești proaste în contextul puzderiei de șantiere de pe șoselele bucureștene, dar țineți-vă bine, fraților, intră și Bulevardul Dimitrie Pompeiu în
1: bravo,
0: reabilitare.
1: Bravo!
0: Considerată cea mai aglomerată cale rutieră din București, dacă nu chiar din galaxia Calea Lactee. Primăria municipiului a lansat o licitație pentru proiectarea și executarea lucrărilor, atenție, de lărgire a Bulevardului Dimitrie Pompeiu cu extindere infrastructură de tramvai și străpungere, în fine, deja să le luăm așa. Este în felul următor, deci dintr-o stradă îngustă și sufocată de mașini cu o bandă pe sens și trotoare sparte și degradate, Dimitrie Pompeiu va deveni o șosea modernă cu două benzi de circulație, spațiu verde, piste de biciclete, linie dublă de tramvai și trotoare mult mai generoase. În plus...
1: Dar nu mai bine făceau decât atât de multe lucruri, făceau trei benzi de circulație dacă vreau într-adevăr să fluidizeze. În loc de și pistă de dânaia și de dânaia și loc verde și nu mai bine făceau trei benzi.
0: Da. E, uite, la asta, ăsta e un lucru la care ăia din guvern nu s-au gândit. Păi numai că trebuie să stai un pic, păi nu poți, trebuie să punctezi și la impresia artistică.
1: Corect.
0: Adică
1: trebuie
0: dacă,
1: să satisfaci pe toată lumea.
0: Dacă vrei să investești acolo și din fonduri europene, trebuie să bifezi și la
1: categoric.
0: După modernizare, linia de tramvai va fi prelungită până pe bulevardul Barbu Văcăresc. Cușinele vor fi conectate cu cele ale liniei 5. Va fi construită și o pasarelă pietonală pe această extindere și șantierul va continua cu realizarea unui drum de legătură între șoseaua Pipera, bulevardul Dimitrie Pompeiu și strada Fabrica de Glucoză. La Dimitrie Pompeiu cu Petrican va fi construit împreună cu primăria sectorului 2 un pasaj auto peste calea ferată. Bă, asta e mare lucru pentru a-i scuti pe șoferi de barie, să nu mai fie trecerea la nivel acolo. Am înțeles că va fi și o parcare pe acolo, de asta supraterană, în fine. Oricum, dacă stăm să ne gândim la rezultatul final al proiectului, e frumos, e și, ce trebuie.
1: Și când o să fie gata?
0: Așa, stai să vedem. Proiectul presupune lărgirea drum, așa. Valoarea, lucrările vor fi finalizate în aproximativ 3 ani.
1: Da, să fim noi sănătoși.
0: Bine, acum e la faza de studii, de proiectare și așa mai departe. Acum nu știm exact cât vor dura lucrările efective. Da.
1: De când se vor apuca?
0: Da, mai puțin de un an n-are cum să dureze.
1: Nu, în niciun caz. Da. Lasă-mă că știi cum se zice, lucru bun la 9 luni. Hai să ne întoarcem la muzică și vedem noi ce mai povestim. E 9 și 9 minute.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Așa, mai departe, să mergem mai departe cu veștile nemaipomenite.
1: Nemaipomenite. Hai să vorbim un pic și despre cum s-a prăbușit tunelul de la metrou. Vrei?
0: Ce tunel de la metrou?
1: A, nu știi? Hai să povestim.
0: Ce tunel, mă, de la metrou? De la metrou care? Ăla dinspre aeroport, dincolo?
1: De la metrou magistrala M4.
0: De la M4? Da, imposibil.
1: Da, în timpul lucrărilor la metroul M6, în zona 1 Mai, ce să vezi,
0: a apărut
1: o chestiune pe care Metrorex o numește... mă rog, situație tehnică neprevăzută.
0: Stai-mă un pic. Deci ei de acolo, de la 1 mai, trebuie să conecteze noua magistrală, aia care merge către aeroport, exact. Băneasa, aeroport Otopeni.
1: Exact,
0: bon.
1: Exact.
0: Și au săpat prea aproape de și... vechea magistrală.
1: Așa, și cert este că a înțâșnit apa și s-a prăbușit materialul, ca să zic așa.
0: Care apă, din pânza freatică sau din conducte?
1: Nu, cred că din pânza freatică, nu știu exact de unde, dar curge apă.
0: Mamă!
1: Un tunel al rețelei s-a prăbușit. Incidentul s-a petrecut pe traseul M4, unde se fac lucrări de interconectare cu viitoarea M6.
0: Și M4 nu se mai circulă pe M4 în momentul ăsta?
1: Potrivit imaginilor publicate printr-un short pe YouTube, se vede că o parte de beton a căzut direct pe șinele de metrou. Acest incident grav poate provoca mai multe probleme și situații de urgențe pe magistrala M4. A avut loc aproape de stația 1 Mai, unde se fac lucrări de interconectare. În urma acestei situații a fost oprită circulația temporar între stațiile 1 Mai Jiului ieri, începând cu ora 13:20.
0: Nu se circula în pentru nimic?
1: Probabil că da. Metrorex a transmis că se circula astfel. Gara de Nord 2, 1 Mai, tur-retur, Jiului Străulești, tur-retur. Informațiile au fost furnizate și în stații prin intermediul instalațiilor de sonorizare. Compania de transport a precizat că circulația va fi reluată conform graficului normal după finalizarea intervențiilor necesare. Acum, nu știu dacă ele au fost finalizate sau nu. Știrea este de ieri. La începutul acestei luni, compania a prezentat un jurnal de șantier la realizarea M6.
0: Deci era un perete lateral din câte
1: exact.
0: Văd.
1: Incidentul a avut loc pe secțiunea de sud 1 Mai Tokyo. La stația 1 Mai continuă lucrările necesare juncțiunii cu magistrala 4, inclusiv relocarea utilităților neprevăzute și execuția elementelor structurale.
0: Asta cu ele, cu situațiile astea neprevăzute, adică totuși pentru ce plătim o grămadă de bani pe studiile alea de fezabilitate? Și în general, pe proiectare, pe studiile geotehnice.
1: Acum ne-am uitat și noi pe materialul ăla. Bă, tunelul nu s-a prăbușit.
0: Nu, a căzut...
1: A țâșnit apa și a adus și a niște aluviuni pe linie.
0: Nu, stai un pic. Nu, eu văd... Stai puțin, că mă uit din nou. Vedeam totuși o bucată de beton prăbușit acolo, nu?
1: Nu știu dacă e beton sau sunt pur și simplu aluviuni aduse.
0: Aluviuni erau?
1: Da, eu așa mi s-a părut că văd. Da, oricum e îngrijorător treaba asta. Adică ar trebui să-i... Da, sigur, nu e o chestie insurmontabilă și nu e de nereparat.
0: Aveam și un filmuleț aici, am înțeles, da.
1: Dar e un semnal de alarmă că ar trebui să fie atenți când fac din astea. Mă rog, acum mă bănesc eu că se pricep, nu e cazul să... Da, mai aveți varianta să renunțați la metrou și să mergeți cu mașina, dar să știți că vă mai dau o veste nu foarte bună. Și anume faptul că România este singura țară din Uniunea Europeană, singura, în care prețul motorinei a crescut și în luna mai. Da, asta este. Așa a fost să fie. Doar noi, doar la noi. Nu știu cum, Doamne,
0: mai
1: iartă-mă.
0: De atunci au trecut treburile sale. Păi, din câte văd aici, într-adevăr, e o filmare par mai degrabă aluviuni decât mâl de la de țeavă. Eu cred că era o conductă.
1: Nu știu ce era, habar n-am.
0: Da, oricum apa aia spală totuși prin zonele astea, probabil că aduce mult praf de la deciment de beton.
1: Da, cine știe.
0: Nu mi se pare perete de beton, ramforsare de aia de beton armat prăbușită.
1: Bănuiesc că i-au pus un dop.
0: Da, bine, nu, au făcut un canal așa cu picamorul, cu asta, pac, pac, pac, și apa acum se prelinge printr-un mediu, printr-o direcție controlată.
1: Da, și revenind la motorină, 20,7% a fost creșterea în mai față de aceeași lună anului trecut.
0: A fost 20%, o cincime?
1: Aproape 21%.
0: Omenos.
1: Da.
0: Să vedem cum mai stăm, cum ne mai situăm.
1: Asta e. În mai, prețul combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 20,7% față de mai 2025. Asta e. Atât s-a putut. Asta o spune Eurostatul, atenție, nu noi.
0: Da.
1: Eurostatul vine și zice, băi, fraților, bă, voi sunteți singura țară din Uniunea Europeană
0: suntem
1: în care motorina a crescut și în luna mai. Sigur suntem că suntem la peste 9.
0: Dar la un moment dat scăzuse și sub 9
1: benzina.
0: În iunie.
1: Benzina.
0: În
1: iunie.
0: Și motorina au
1: văzut. Motorina nu. Motorina cel mai ieftin am luat la 9,09. Chestii de genul ăsta. Cel mai ieftin pe care am luat-o. Dar acum a crescut din nou. Citeam că iar au crescut prețurile și... Și astăzi au crescut prețurile, deci putem să începem să ne îngrijorăm iar.
0: 9,08 azi.
1: Da?
0: Da.
1: E bine atunci. Adică e bine, mă rog, nu e bine, da. Asta e. Bun. 9:25 de minute, ne pregătim să facem și noi un pic de sport.
0: Hai să ne pregătim.
1: Vorba aia, avem ce povesti. E campionatul mondial în plină desfășurare. Au mai fost ceva meciuri, așa că putem să povestim. Rămâneți alături de noi, bună dimineața.

0: să-mi fac echipă de Champions League.
1: That's football.
2: Bun, de unde da. Să pornim la
1: păi,
2: drum?
1: Păi, pornim la drum cu meciurile care, pe, despre care nu am vorbit ieri sau încă nu erau în desfășurare și care s-au jucat. Da. Bun, hai să vedem ce meciuri s-au jucat.
2: Argentina, din nou Messi.
1: Argentina!
2: Arum Norma, din nou... oarecum de așteptat, nici nu prea s-au întrebuințat, mai ales că după pauză au intrat cu 1-0 și la un moment dat chiar i-au lăsat pe austriezi să încerce, ca să zic așa.
1: Sunt o echipă foarte pragmatică, argentinienii, mult mai pragmatică decât echipe europene.
2: Da.
1: Iar Austria rar mi-a fost dat să văd o echipă atât de anostă și de plictisitoare.
2: Păi da, mă, stai un pic, să știi că eu am observat de când i-am fript și noi. Adică, bine, ei au o forță de-asta, au o reziliență de-asta, da. Așa, unei echipe îndărădnice.
1: Adică, mă uitam la ei și, mă rog, cei mai în vârstă poate și aduc aminte. Vedeam echipa RDG-ului.
2: Exact.
1: Pe cuvânt, asta era, adică... Nici măcar până și nemții au puțină imaginație în joc. Nu, n-au avut absolut nimic. Schimbările pe care le-a făcut antrenorul au fost de pomană, au fost inutile. Nu prea s-a întâlnit Arnautovic, nici nu s-a întâlnit cu mingea. Nu, n-am sesizat să se fi întâlnit vreun moment cu mingea.
2: Da, nu prea am văzut.
1: Da, cert este că au câștigat pe merit. Diferență mare de tot. Messi la aproape 39 de ani, că nu mâine, poi mâine, parcă face 39 de ani. Aleargă în continuare puțin, dar când aleargă, aleargă eficient și are într-adevăr niște...
2: Și cumva e întotdeauna în locul în care trebuie să fie, am observat. Dacă mă întreb pe mine, au avut noroc ăștia austrieci, că putea, numai din ocaziile lui Messi putea să fie vreo 4-5-0 la final, da, știi?
1: Iar lovitura de la 11 metri a ratat-o pentru că a fost prea sigur pe el. Mie mi s-a părut că e un pic arogant la modul în care a vrut să bată, dar probabil că o să-l trezească 11 metri. Asta de altfel l-a și trezit. A reușit după aia să dea două goluri. FIFA a reacționat după această nouă performanță. A scris trei cuvinte pe site-ul lor. History is made.
2: Da, a trecut și de Miroslav Klose deja.
1: Este bine. La cota 18 goluri. 18 goluri în clasamentul celor mai buni marcatori din istoria Cupei Mondiale. Miroslav Klose
2: e la 3 per turneu final. Nu e rău.
1: Da, probabil că o să mai înscrie. Klose e pe 16, e pe 2 cu 16 goluri.
2: Da. Cu 17 deja l-a depășit pe Klose, că erau la egalitate.
1: Da, acum are 18. Ronaldo Nazario, atenție, are 15. Gerd Müller 14 și singurul care poate să-l depășească și este foarte plauzibil să o facă este Kylian Mbappé, care are 14 goluri în acest moment și este cel mai tânăr și cel care va rămâne în activitate încă mulți ani de acum încolo.
2: Și după golurile de ieri, nu, Mbappé?
1: Da, 14 goluri are la egalitate cu Gerd Müller, l-a egalat pe Gerd Müller.
2: La 27 de ani, da.
1: Da.
2: L-a
1: depășit pe Pelé, care avea 12, Just Fontaine 13,
2: Da, Just Fontaine le-a făcut pe toate la o singură ediție.
1: Bă, asta e.
2: 13 goluri per campionat. Bun, hai să vedem.
1: Apropo de Mbappé, să vorbim și despre Franța-Irak.
2: Mbappé, da, 3-0 aici, era de așteptat, ăsta a dat două goluri.
1: A fost întrerupt meciul, repriza a doua s-a reluat, meciul a început la miezul nopții și a doua repriză A început la 3 dimineața.
2: La americani e complicat dacă plouă. Acolo bă, n-ai voie să joci dacă plouă, că de ei a uitat că unul de-al lor a inventat paratrăznetul. La ei ai văzut că arenele nu sunt acoperite, într-adevăr.
1: O, ba nu, am văzut meciuri în care spunea și comentatorul că era furtună afară și înăuntru nu era nimic. Băi, nu deci au terenuri acoperite.
2: În mare parte nu prea sunt. Alea de fotbal american pe care joacă ei nu prea
1: sunt. Nu știu
2: să
1: spun care sunt și care nu sunt, dar am văzut terenuri acoperite.
2: Într-adevăr sunt foarte mari, știi?
1: Foarte mari
2: stadioane.
1: Bine, în general, orice ține de infrastructură la americani e mare.
2: E mare, da, adică nu cred că am văzut până acum stadion de sub 70.000 de locuri. Ai văzut că da, pe la alte turnee finale aveai 40-50.000.
1: Da, Mexic, Canada mai sunt. Nu. Dar,
2: și alea sunt mari.
1: Cred că cel mai mic are undeva la 50 și ceva de mii.
2: Oare?
1: Da, din ce am auzit. Nu da, știu să spun. Atenție, din toate cele trei țări, cel mai mic are 50 mii.
2: Da, da.
1: La american nici nu știu dacă există cu 50
2: de mii. Da.
1: Revenim la meci, a fost o ploaie torențială în Philadelphia, au trebuit să oprească meciul. S-a reluat de la ora 3 dimineața, s-a
2: mai
1: jucat.
2: Tras un pui de somn.
1: Exact. 3-0, o selecționată a Irakului care n-a putut emite pretenții, nici n-aveai cum cu o asemenea echipă. În urma acestui rezultat, Franța are 6 puncte, deja s-a calificat în 16-imi. S-au mai completat niște locuri pe acolo, așa încât evident că și Argentina merge mai departe și Norvegia merge mai departe, căci într-adevăr meciul pe care îl preconizam că va fi spectaculos, chiar a fost spectaculos. Norvegia Senegal 3-2. E adevărat că am avut sentimentul că Norvegia n-a scăpat meciul niciun moment de sub control. Nu putem spune că s-au întrebuințat foarte tare. Holland a reușit și el 2 goluri. Acum singura speranță pe care o mai au africanii este să bată Irakul și să fie ajutată de jocul rezultatelor pentru o calificare de pe locul 3.
2: Da, oricum, rămâne o echipă solidă și Senegalul, așa să știi, echipă care nu refuză joc.
1: Da, au reușit să înscrie și ei 2 goluri. Finalul le-a aparținut, dar n-au mai avut timp suficient. Golul 2 al lor a fost dat în minutul 90 plus 3 sau ceva de genul ăsta.
2: Așa.
1: Ce meciuri avem astăzi?
2: Așa, astăzi avem...
1: Să mai spunem că Iordania. Algeria 2-1.
2: Și aici era de așteptat, dar iordanienii totuși au deschis scorul destul de competitiv.
1: Da, minutul 36 au deschis scorul, apoi egalarea a venit prin minutul 69, iar golul victoriei destul de târziu, prin minutul 82. Au reușit algerienii să câștige. Lucru care, sigur că le dă oarecare speranțe, așa.
2: Da.
1: Ei, în momentul ăsta, cu cine mai au de jucat?
2: Mai au de jucat, stai așa un pic să consultăm.
1: Să le uităm în clasament. Aici. Căci avem clasamentul aici. Oricum, de mâine încep ultimele meciuri din grupă, nu? Cred că astăzi...
2: Franța, Norvegia, Senegal, Irak, Algeria... Algeria nu cumva are cu Austria?
1: Stai așa un pic să văd și eu clasamentul.
2: Sau are cu Argentina? Ia să vedem, că îți spun imediat care a fost prima etapă.
1: Algeria are cu Austria.
2: Bă, e cam complicat totuși pentru algerien, dar ne-ar face plăcere, știi?
3: Da, și la gol averaj
2: ar fi frumos.
1: Dar să știi că un egal, un egal,
2: da,
1: le-ar da șanse mari să se califice de pe locul 3, că ce ar face 4 puncte.
2: A, da, da, cu 4 puncte de
1: cu
2: pe 4 locul
1: 3. Cu 4 puncte ai șanse să te califici de pe locul 3.
2: Asta e că uitasem de povestea cu locurile 3. S-ar putea să meargă, da, mai departe fără probleme și algerienii. Bun. Avem în felul următor, avem de la ora 20 Portugalia-Uzbekistan, aici lucrurile eu zic că sunt destul de clare, n-ar trebui să fie. Anglia-Ghana din nou de la ora 23,
1: băi,
2: englezii
1: asta,
2: la cum se prezintă.
1: Asta este un meci interesant. Ghana, sigur că dacă stăm bine să ne gândim, a câștigat cu noroc cu Panama. Într-un gol dat în minutul 95. Cred că englezii se vor întrebuința un pic, dar vor câștiga. Nu cred că există echivoc în chestia asta.
2: Da.
1: Pe de altă parte, următorul meci este Panama-Croația, nu? Aici
2: Panama-Croația. Bă, nu cred, nu există nicio urmă, niciun dubiu.
1: Da, nu, aici croații vor face 3 puncte și probabil că calificarea se va juca undeva la Croația-Ghana.
2: Da, acolo o să fie.
1: Acolo nebunia, o să
2: dar
1: fie.
2: Nici acolo nu or să aibă probleme croații, deși vorba ta, la un meci egal, ghanezii vor să stea bine pe locurile 3 pe acolo.
1: Păi tu gândește-te 2-3. Că dacă, da bine, nu poate să facă egal cu Anglia, e clar că lor le-ar conveni uriaș un egal cu Anglia, dacă ar putea.
2: Așa, Columbia de, așa și de la 5, da? Columbia de Congo poate cel mai interesant meci dintre toate astea.
1: Da, Columbia are deja victorie, are 3 puncte. Acum următorul meci după Congo îl va avea cu Portugalia. Nu cred că își fac foarte mari vise, așa că...
2: Bă, să nu uităm că totuși congolezii au făcut egal cu Portugalia, e interesant.
1: Da, nu, o să fie un meci foarte complicat pentru columbieni, dar am sentimentul că ei mizează pe 3 puncte ca să scape de emoțiile ultimului meci cu Portugalia, pentru că în ultima etapă vor întâlni Portugalia.
2: Ah, da.
1: Și atunci...
2: Da, vor să tragă totuși cât de mult pot aici. Pentru că portughezii în ultima etapă vor fi forțați de împrejurări. Știai că vor veni de pe locul 2 în acea etapă. Bun.
1: Acestea sunt meciurile care le avem în...
2: După criticile aduse legii Vinicius, domnul Scaloni a criticat un pic și... Bine, aduse venite din partea mai multor personaje implicate în direct în campionatul mondial. Acum vine domnul Scaloni și critică și pauzele de hidratare. Zice el că ajută în special echipele considerate mai slabe aceste pauze. Ocupă destul de mult din fiecare meci, per total vreo 6 minute, 3 pe repriză. Înainte de el și Marcelo Bielsa, Virgil van Dijk și-au mai exprimat nemulțumirea față de aceste întreruperi. Scaloni zice că ar putea ajuta o echipă care este teoretic mai slabă deoarece are timp să se recupereze, știi? Acum...
1: Da, și o echipă care este pe val îi poate rupe ritmul, adică...
2: Da. Și lăsând deoparte adevăratul scop al acestor pauze și anume cel comercial,
1: evident,
2: publicitar, dar...
1: Domnul Infantino este un mare specialist în a face bani din orice.
2: Bă, trebuie să-și dea și el o primă frumoasă după, pentru organizarea campionatului mondial.
1: Hai să aruncăm o privire și asupra unor lucruri rămase acasă, ca de exemplu transferuri, pentru că se întâmplă, în ciuda faptului că toată atenția este concentrată pe campionatul mondial, să știți că se întâmplă și lucruri prin Europa și în general la echipele mari. Și o să vă dau un exemplu. Real Madrid, care este foarte activă în mercato, am sesizat, după ce ea a contat pe Denzel Dumfries, pe Ibrahima Konate, Marc Cucurea, Bernardo Silva, atenție, acum e pe cale să dea o lovitură de mercato și mai mare. Îl vor pe Enzo Fernandez, mijlocașul naționalei Argentinei, care aparține de Chelsea. Enzo Fernandez și că deja și-a dat acordul pentru transferul la Real Madrid și așteaptă ca cele două cluburi să încheie negocierile. Chelsea totuși nu-l consideră netransferabil pe Enzo Fernandez pentru că ține cont de dorința jucătorului, dar nu vrea să-l cedeze pe argentinian pentru mai puțin de 120 de milioane de euro. Atât a plătit în ianuarie 2023 pentru a-l cumpăra de la Benfica. Acum nu știu dacă s-au încheiat negocierile sau s-a parafat ceva, dar Enzo Fernandez este în vizorul lui Real Madrid. O altă mișcare interesantă vine de la Liverpool, care a rezolvat problema băncii tehnice după ce s-a despărțit de Arne Slot. La mai puțin de o săptămână de la demiterea olandezului, clubul a anunțat numirea lui Andoni Iraola, 43 de ani, a semnat un contract valabil pe două sezoane. Liverpool a confirmat mutarea printr-un comunicat oficial în care a anunțat că fostul tehnician de la Bournemouth este alesul pentru noul proiect de pe Anfield. Acum, dacă s-or înțelege cu jucătorii cu Iraola, asta o să rămână de văzut. Încă ceva am uitat. Real Madrid a anunțat că și-a prelungit cu încă 5 ani parteneriatul cu compania aeriană Emirates, care va figura pe tricourile echipei de fotbal. Știi cât va încasa Real Madrid pe an, pentru că joacă cu Emirates pe piept? 100 de milioane de euro.
2: Ba, lasă-o.
1: 100 de milioane de euro va încasa de la sponsorul principal. Înțeleg că până acum încasau 80 de milioane, acum vor primi 100 de milioane. Cum noul contract e valabil pe, nu pe 5 ani, pe 6 ani, vorbim de 600 de milioane de euro. Just like that, așa. Atunci, acum înțelegem de ce își poate permite să dea 120 de milioane de euro pe Enzo Fernandez, spre exemplu, fără să clipească.
2: Da.
1: Da? De ce? Pentru că are de unde. Oricum, colaborează de foarte mult timp. Din 2013, mă rog, din 2011, dar din 2013 a devenit sponsorul principal. Adică câți ani sunt? Aproape sunt mulți ani. Da, deci vin bani la Real Madrid, nu e niciun fel de problemă. Nenea Mourinho, Nenea Mourinho își face de cap pe acolo, mai aduce jucători, mai cumpără, mai, v-am spus, l-a luat și pe Cucurea de la Chelsea, acum îl vrea și pe Enzo Fernandez. Da, îi cam place Chelsea așa.
2: Așa, băi, eu vreau să mergem un pic către tenisul de masă. Avem aur la europenele de tenis de masă Under-21. Bianca Meiroșu a cucerit medalia de aur la simplu feminin. Că de nu apucasem să povestim ieri despre, despre treaba asta. Pe de altă parte, Iulian Chiriță a cucerit aurul la dublu mixt alături de galeza Anna Hersey. Interesant că la probele de dublu se pot face și echipe multinaționale, multietnice. Deci avem, avem medalii extrem, extrem de importante, dar se discută mai puțin. În continuare, România reprezintă o forță, bine, continentală în tenisul de masă, pentru că trebuie
1: dai
2: să...
1: Dai de China. Țările asiatice, pe acolo.
2: Acolo care... unde e mai complicat. Deci este... asta ar fi o veste bună. Și aș vrea să închei cu o controversă. De curând, Marcheta Vondrușova a fost suspendată 4 ani de ITIA. Și au apărut reacții destul de dure de prin Cehia de acolo. Bineînțeles, comparând cu suspendările prin care au trecut sportivi depistați pozitiv. Știai că în urma testelor au fost găsiți pozitiv la diferite substanțe. Cum ar fi Jannik Sinner, cum ar fi Iga Swiatek și așa mai departe. Vondrușova a fost suspendată pentru că la finalul anului trecut, atenție, a refuzat un test antidoping. Ea a argumentat că agentul a venit și în afara orelor regulamentare și nici nu s-a legitimat când s-a prezentat. Și n-a vrut să-i ofere probele. Drept urmare, ITIA, condusă în continuare de englezoaica aia, Karen Morehouse, a suspendat-o 4 ani pe Vondrușova.
3: 4 ani?
2: 4 ani.
3: Da. Păi, da.
2: Deci 4 ani, mi se pare incredibil.
1: Zice, păi dacă era dopată, scăpa mai repede.
2: Da. Scăpa, poate, da. Totuși... nu e nici Sinner, nici Swiatek, Vondrușova. Această pedeapsă, atenție, spune managerul clubului din, din Praga, la care e legitimată Marcheta Vondrușova. Asta nu înțeleg, adică, ci că această pedeapsă include o suspendare și pentru antrenamente. Ce probabil vor să o trimită pe Marcheta la închisoare. De ce nu se poate antrena? Trebuie ca prin asta să transforme o persoană într-o ruină?
1: Da, asta nu înțeleg. Asta nu înțeleg. Dar, mă rog, probabil că o să ia calea tribunalelor, așa cum adică, a luat și Simona.
2: Nu, dar stai un pic, dar nu înțeleg. Cum adică suspendare și pentru... Adică nu mai are voie să antreneze, dar și dacă... își face la ea în curte un teren de tenis, nici acolo n-are voie să se antreneze.
1: Nu știu, habar n-am, dar să suferească Dumnezeu să fugă după tramvai, că cine știe, poate o vede cineva și zice, uite, asta se antrenează. Da, e posibil.
2: Nu, observ totuși în ultima vreme așa un fel de

0: refuzat să ofer probe biologice, gata, 4 ani, tati, cu executare.
1: Cu executare direct. Hai să încheiem cu o veste tot din tenis. Irina Begu a bătut-o pe Venus Williams, ce bine îmi pare, în primul tur de la turneul WTA 500 de la Bad Homburg din Germania. Partida a durat 3 ore și Irina Begu s-a impus în 3 seturi, 6-2, 4-6, 7-6. Atenție, discutăm de două jucătoare care nici Irina Begu nu mai e la prima tinerețe, are 35 de ani, Venus Williams 46 de ani. Au jucat peste 3 ore. Slavă Domnului, Irina Begu a bătut-o pe Venus Williams. Și am încălecat poșa și v-am spus povestea așa. Aceasta a fost emisiunea, a fost și rubrica de sport, punem punct. Alex Hărciun, Mihai Cioceanu, vă mulțumesc că ați avut răbdare și ați stat până la această oră alături de noi. Puteți să stați în continuare, pentru că imediat după ora 10 Bogdan Nicolescu vine să vă țină companie. Toate bune, să aveți o zi minunată.
0: Pam! Pa!

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii, numărul 46C, sector 6, București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
2: Nu trebuia să se întâmple așa.
3: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
4: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
5: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10 la 7.
3: Nu întreba cum. Ascultă.
6: Hei, cu cine vorbesc?
7: Tu ce program ai diseară? Fac un platoaș cu muzici, povești, rock'n'roll, condimente și picanterii pe portativ.
6: Luăm cina împreună.
8: Destre seara, de luni până vineri, de la 7, 3 ceasuri, cu Silviu Munteanu.
9: Program de seară recomandat pentru reglarea glicemiei după o zi de muncă.
10: Capiși? Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
11: Cu sens, cu Bogdan Niculescu la

0: Noi n-a oprit nimeni meciul, deși ploaia semăna, ca să zic așa. Da, e o catastrofă, e îngrozitor ce afară, nu? Se revarsă râuri așa pe străzi, nu e. Se circulă, în schimb, de parcă asta s-ar fi întâmplat. Adică au ieșit iarăși oamenii cu umbrelele astea de tablă, ei care ies numai și numai pe ploaie sau hai uneori și pe nisoare, și se simte acest lucru. Au așa o experiență în trafic de nu mai zic, că n-am voie să folosesc cuvintele potrivite la radio. N-am voie. Le-am folosit pe stradă, recunosc asta. Recunosc, iată, îmi fac mea culpa. Dacă întreceau băieții ăștia cu numere, în general, mai îndepărtate așa de București, sau, mă rog, de pe lângă el, când treceau așa prin bălți, cu satisfacție, așa că stropesc și pietonii, n-ai cum să nu le zici. N-ai cum, da. Cea mai bună metodă de a te apăra de... posesorii ilegali de autoturism, că nu cred că au și carnet, sau, mă rog, vreunul luat pe drept, ca să zic așa, se sperie în momentul în care te văd că îi filmezi. Când stai cu telefonul în mână, tu poți să nu filmezi nimic, dar când stai cu telefonul în mână, aolo, nu mai intră pe banda aceea unică pentru autobuze, nu mai iau prin bălți, că se uită, își dau seama. Și li se vede numărul, știți? Da, vremea rămâne călduroasă astăzi, chiar dacă e cu ploaie așa, adică se simte ceva mai răcoros acum, dar bănuiesc că va fi o zăpușeală mai încolo. Oho. Seara va fi din nou o probabilitate mai mare de averse și descărcări electrice, maxima însă ajunge la 31-32 de grade Celsius. Cald astăzi. Și minima, să știți că s-ar putea să nu mai coboare sub 20, adică suntem acolo, în prag de caniculă, și mai avem puțin. Acum și ne împinge peste pragul acela și o să ne dăm seama cât de neplăcut e, de fapt, să locuiești în Șantierești, înconjurat de betoane și de tot felul de utilaje.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu.

Metoda cea mai bună rămâne aceasta. Adică îți pui frumos căștile pe urechi, îți asculți muzica. Uite, de exemplu, poți să asculți Seven. Mergi așa frumos prin oraș cu căștile pe urechi, ne asculți. Eu promit să vorbesc puțin, așa nu deranjez pe nimeni. Asculți muzică și ți se pare că e totul în regulă. Sigur, asta până cobor la metrou. Nu, nu, și acolo asculți muzică, nu e o problemă. Doar că în această dimineață, în stația Tineretului, stația Tineretului e pe magistrala M2, mă rog, nu cred că e nevoie să dau foarte multe detalii de acest fel, o garnitură de metrou s-a defectat, adică a fost o defecțiune la sistemul de închidere al ușilor. Asta înseamnă că nu poți să pleci cu metroul din stație. Nu poți, n-ai voie așa. N-ai voie că cine știe cu ce accidente se lasă. Nu poți face asta. Așa că i-au dat jos pe călători. E cel mai rău, știți, la Tineretului, fix cu o stație înainte de Unirii, metroul nu mai vine, la Unirii se umple stația cu vârf, la Victoriei se umple stația peste vârf, vorba aia. Dacă arunci un ac, mai cade el, nu știu, mai pe seară. Superb, absolut superb. S-a întâmplat, adică, după ce că afară ploua, se mai întâmplă și asta. Mă rog, n-a avut niciun fel de legătură cu ploaia. Desigur că a fost afectată circulația pe tronsonul Arghezii Pipera. Acolo se circula pe o singură linie și, normal, cu dificultate, vă dați seama. Superb, superb de-a dreptul. Găsiți imagini dacă vreți, dar firesc, oamenii de fiecare dată filmează asta. Li se pare așa că sunt imagini de prin alte țări, când vezi atâta lume la un loc, la metrou. E foarte bine, nu să știți, e foarte bine că oamenii folosesc metroul. Păcat că metroul nu se folosește și el de oameni, ca să zic așa. Dar e foarte bine, e un lucru bun. Pentru că toți oamenii ăștia altfel ar fi fost fiecare în câte o mașină. Că așa se practică în București, adică nu merg mai mulți într-o mașină. Merge așa câte unul, da? De aceea, și ăsta e un motiv pentru care se circulă atât de bine în oraș. A fost haos, vreau să cred că în acest moment se circulă în regulă. Vreau să cred asta, nu de alta, dar intenția mea este ca astăzi să folosesc metroul. Că e cel mai bun lucru, în loc să folosești autobuzele care nu știi când vin, dacă vin, dacă s-a inventat aerul condiționat la STB sau nu, că în unele iese, dar în altele nu, și nu știi dinainte. Da, da, știu, trebuie să te uiți după geamuri, dacă sunt deschise sau nu. Dar am văzut atâția oameni foarte civilizați care deschid geamurile în momentul în care instalația de aer condiționat funcționează, că nici nu știi cum să le explici că totuși nu sunt în rata aceea cu care erau învățați. Și dacă se uită în jur, vor vedea că nu-i porumbul la fel de des cum era pe acolo pe unde au învățat ei să circule cu autobuzul, da? Da, dacă le spui asta, după aia zic că ai ceva cu ei și de asemenea nu poți să vorbești urât despre țărani, căci ei sunt baza țării, da? Păi atunci să rămână să fie la bază, ca să zic așa, să-i lase pe ceilalți să circule liniștiți. Da, mă rog, mai avem mult până să învățăm diverse lucruri. Poate că și cei de la metrou mai au mult până să obțină ce-și doreau. Fiindcă oricât încercăm să închidem ochii la asta, îi cred. Adică îi cred că nu se mai poate așa și că nu sunt bani și că întreținerea metroulor se face din ce în ce mai prost. Și aș vrea să nu aflăm asta ca urmare a vreunui incident major. Nici nu vreau să-i spun altfel, nu vreau să spun accident sau ceva de felul ăsta, nu. Dar să sperăm că nu o să aflăm așa, să sperăm că nu o să aflăm nici ca urmare a unei greve. Adică vreau să cred că undeva va exista niște înțelepciune și se vor trimite banii necesari către metrou și că totul va fi în regulă. Că altfel, dacă se oprește metroul, am văzut cum e cu greva la metrou în București și nu vreau să mai văd vreodată, mi-a ajuns. Și ar fi bine să nu afle nimeni altcineva cum e. Da? De aceea zic, dați bani spre metrou, să fie reparate, să funcționeze cum trebuie. Poate reușiți să le introduce și pe cele noi când ajung și tot așa. Și poate scăpăm de această problemă. Ușor, ușor, nu zic că peste noapte, că nimic nu se rezolvă peste noapte, vorba aia, dar poate nu ajungem la situații mai grave.

Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The New Voice of Learning.

0: jos.
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus.
1: Muzici la răpunere. Sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Am văzut glumițele acelea de pe internet legate de noile stații de autobuz din Craiova, promovate de doamna primar și luate în glumă de către cetățeni, pentru că adevărul e, fie vorba doar între noi, arată a glumă. Dar te-ai gândit că un oraș al cărui primar este lăudat atât de mult ar trebui să nu aibă probleme, nu știu, de exemplu, când vine o ploaie. Piscină? Piscină sună bine, nu știu, lac, așa, adică a devenit Craiova. Cum era de obicei de altfel? Că asta te și întrebi, adică din moment ce ai un primar care e atât de lăudat, care știe să facă cel mai minunat târg de Crăciun, nu de pe planetă, din univers, reușește să facă asta, trece Moș Crăciun frumos cu Sania pe acolo, te gândești, domnule, e clar, mai întâi și întâi s-au ocupat de lucrurile esențiale, nu, pentru a ajunge să facă un târg de Crăciun ca asta. Adică s-au ocupat de canalizare. Nu zic că trebuia să coboare doamna primar în canal. Nu, nu, nu. Niciodată nu pentru asta alegi un primar. Dar te ocupi de lucruri de felul ăsta, nu? Te ocupi de încălzire, nu? Că știm că s-au ocupat din plin. S-au ocupat, da, da, da. Banii s-au încasat. Unde s-au dus, ăsta e un mister ce rămâne să fie elucidat. Eu sper să fie elucidat legal la un moment dat. Zeci de șoferi au rămas blocați cu mașinile în apa care depășea jumătate de metru. Asta s-a întâmplat în Craiova. Sigur că și în alte orașe s-a întâmplat același lucru, dar alte orașe n-au baftă de asemenea primar. Asta mă gândesc. Trebuie să știe și oamenii ce aleg, să-și dea seama mai bine că poate data viitoare le pregătește dânsa niște bărcuțe, mă gândesc. Să se dea oamenii frumos cu barca, dacă ai la tine o legătură de praz, înseamnă că ai și cum să te salvezi în barcă. Dacă nu, ai putea să te gândești să... Mă rog, depinde și ce variante au avut. Dar ai putea să te gândești să alegi și un primar care să pornească exact așa cum spuneam, și anume, mai întâi și întâi să facă lucrurile astea esențiale pentru oraș și după aceea poate să facă și un târg cum vrea. Zău. Poate să nici nu fie de Crăciun, nu știu, să facă târg de Halloween, adică măcar să știm de ce ne speriem.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Vremea parcă mă îndeamnă să zic hai, hai să plecăm, hai să fugim prin lume. Dar vremurile parcă îmi spun, dar nu mai stăm noi un pic prin România să mai vedem ce mai fac românii, cum se mai descurcă. Nu știu, nu știu, o să iau o decizie, am timp. Am timp, dacă mă uit puțin la ceas, îmi dau seama că în timpul rămas până la ora 11 pot să mă gândesc ce facem în ora următoare. Apropo de timp, stai să și zic, 3 minute și 10 secunde mai sunt până la ora 11. La 7 sunteți și bine faceți.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

0: Radio să vă ascultați, este ora 11.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu la 7.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și ritm. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Vorba lui Nene Iancu.
3: Curat murdar.
2: Doar că la noi e curat divertisment.
0: Lunea e grea, așa că o tratăm cu artă.
3: De la 15 la 16:30
0: vă invităm la teatru. Pardon, la Deale Teatrului.
2: Cei mai iubiți actori, regizori, scenariști vin să ne spună ce mai e nou prin culise.
0: Actorie și rock and roll. În fiecare luni la Deale Teatrului, în regia lui Robert Tache.
2: De la 15 la 7. Hai să auzi ce urmează să vezi.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

periculos, că dacă vezi roșu, vorba aia, faci ca taurul. Iar dacă e și caniculă, dar încă n-a venit canicula. Încă n-a venit canicula și iată, avem o astfel de știre din București. În această dimineață s-a întâmplat, în această dimineață în jurul orei 9, adică au trecut vreo 2 ore de atunci, momentul în care un cetățean a sunat la poliție pentru a spune că este amenințat cu un cuțit de fiul său. Polițiștii, evident că s-au deplasat imediat la locul respectiv, acolo unde au dat de fiu, nu, din ce înțeleg, tatăl e întreg, fiul său doar l-a amenințat cu cuțitul, nu l-a folosit, a încercat în schimb să folosească cuțitul pe un polițist. Mai rar asemenea scene în București, România, sau mă rog, mai rar aflăm despre ele, că acum știu că sunt diverse persoane care mai utilizează săbii în astfel de situații, dar de obicei persoanele acelea ajung să conducă câte un clan, ajung să se înțeleagă bine cu diversi funcționari publici, e de bine. Băiatul ăsta nu era dintre acele persoane. S-au tras focuri de avertisment în primul și în primul rând, dar înțeleg că s-au tras destul de multe pentru că oamenii din jur au fost șocați. Au filmat de pe la balcoane, de pe la ferestre, că vă dați seama, s-au trezit cu poliția acolo, după care, după ce vin nu știu câte echipaje de poliție, se mai trag și gloanțe, focuri de armă în cartier. Nu te aștepți la asta. În mod normal, ar trebui să fie liniște. În sectorul 2 s-a întâmplat, repet, în această dimineață la ora 9. Vă dați seama că nu se știu prea multe detalii acum. Știrea este cât se poate de proaspătă. Probabil că detaliile vor veni. Probabil că diseară, când o să ajungeți acasă, o să vedeți la televizor mult mai multe despre asta. Polițiștii au încercat inițial să calmeze situația și să-l determine să renunțe la cuțit, doar că el a devenit violent cu forțele de ordine și a fost foarte greu să-l imobilizeze. Așa cum spuneam, au tras, da? Se vede pe diversele filmări pe care probabil că le veți găsi pe internet. Polițiștii au reacționat rapid pentru a preveni o escaladare și mai gravă a violenței. Din ce înțeleg, l-au preluat, evident, și l-au dus la audieri. Eu l-aș fi dus un picuț pe la spital pentru a vedea dacă e nevoie și de o altfel de intervenție, nu știu. O injecție la timpul ei, cât te poate schimba. Da, că doar ne-au spus atâția specialiști cât de grav poate să fie dacă faci vreo anumită injecție. Acum nu aveau și o astfel de soluție? Să-l mai liniștească, zic, să poți după aceea, când își revine, chiar să stai de vorbă, să afli ce s-o fi întâmplat, de la ce o fi pornit. Da, repet, aștept detaliile, e clar că e o anchetă în desfășurare, e clar că polițiștii vor fi nevoiți, că așa se face, pentru fiecare glonț să scrie câte un raport, vorba aia. Vor trebui să explice de ce s-au tras mai multe, de ce nu s-a putut rezolva mai repede. E complicat, vă dați seama, până stau acum să scrie poveștile despre intervenția respectivă. Da, poate că mâine deja vom avea mai multe detalii. Nu, străzile sunt sigure în București, e în regulă. Nu ajungem să exagerăm ca la nu știu ce televiziuni. Vai, orașul îngrozit. Nu. E liniște și pace în continuare. Problemele sunt, în general, doar în trafic, da, încercăm să scăpăm și de acestea, mă rog, în mințile noastre, că altfel n-am văzut vreo preocupare serioasă din partea primarilor.

Hai că funcționează și în România schema cu recunoașterea vinovăției. Iată, s-a întâmplat, poate vă amintiți cazul, dacă nu, să vă explic mai întâi și întâi cazul. Hai să vă explic mai întâi și întâi cazul. E în felul următor: o salariată de la Direcția Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare din MEAE, compartimentul care se ocupa de calculul și plata salariilor angajaților ministerului, a fost trimisă în fața judecătorilor pe baza unui acord de recunoaștere a vinovăției, acord încheiat acum 5 zile. Infracțiunile ar fi abuz în serviciu, în formă de complicitate, fals intelectual și uz de fals. Cum funcționa schema? Vă amintiți, cred, că s-a discutat despre asta la momentul respectiv. Între mai 2009 și aprilie 2024, pentru că avea acces la programul informatic de salarizare al ministerului, dânsa a tot crescut sumele din statele de plată. Adică banii în plus, că se puneau bani în plus acolo, ajungeau atât în conturile ei, cât și în cele altor două persoane care nici măcar nu erau angajate ale Ministerului de Externe. În total, prejudiciul e de 8.412.028 de lei. Ea făcea frumos hârtiile și hârtiile erau semnate. 176 de state de plată au fost falsificate de ea. Hârtiile erau semnate de șefi care luau de bun ce scria acolo. De aceea ei nici nu au fost, nu sunt acuzați de nicio faptă, pentru că nu și-au dat seama că sumele fuseseră falsificate. Nici nu vreau să comentez aici dacă e în regulă sau nu. În mod normal poate ar trebui să pui vreo întrebare, dar vă dați seama, dacă nu se pricepeau oamenii, au zis, da, da, da, ce zici tu acolo? Asta e, semnez, vorba aia, semnez ca primarul, cum se zice în România. A falsificat și bordereurile trimise băncilor. Acolo a introdus sume necuvenite și, de asemenea, conturile bancare proprii și ale celorlalte două persoane implicate. Din ce am înțeles, erau soțul și, nu știu, fiul, ceva de felul ăsta. Adică s-a asigurat că au oamenii așa, un bănuț de buzunar. Nu mare lucru, adică vă dați seama, în atâția ani, în 15 ani, 8 milioane, nu înseamnă foarte mult. Bine. Sumele sunt așa, adică cei trei au încasat efectiv 7.176.957 de lei. Așa sunt banii care le-au intrat în conturi, în timp ce 1.235.071 de lei, îmi place că e cu 71, da? Ar reprezenta impozitele și contribuțiile virate la stat pentru aceste salarii fictive. DNA precizează că dânsa și-a asumat în totalitate faptele comise și a avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor. Mulțumim, da. Știți, tot banii noștri au fost furați, că sunt bani de la stat, vorba aceea. În prezența avocatului, ea a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei, precum și cu modalitatea de executare a acesteia, și anume aplicarea unei pedepse de 3 ani și o lună de închisoare. Mă, ce să zic, adică 8 milioane de lei înseamnă... Cât înseamnă? 1.500.000 de euro, chiar un pic mai mult? Nu știu dacă e neapărat rău, adică dacă face 3 ani, nu face 3 ani, că e cu minte și scapă într-un an și jumătate. Un an și jumătate de închisoare pentru 1.500.000 de euro nu sună neapărat rău. Mă rog, dosarul și acordul de recunoaștere au fost trimise Tribunalului București, procurorii cerând și menținerea măsurilor asigurătorii, adică sechestrul dispuse în cauză, pentru a se asigura că banii vor putea fi recuperați. Da, sigur, sigur, toți au fost puși bine deoparte și de aceea sunt ușor de recuperat, pentru că oamenii, fiind de fapt cinstiți de felul lor, au luat banii aceia pentru a nu fi folosiți aiurea de șefi. Practic ne-au protejat banii, fiind vorba de bani publici, și au pus bine în niște conturi și acum sunt pregătiți să-i dea înapoi. Evident că nu așa funcționează. Normal că va fi foarte, foarte, foarte greu să mai obțină ceva înapoi din banii ăștia, iar după ce iese dânsa, cum spuneam, cam într-un an și ceva după ce iese de la închisoare, nimeni nu o să mai dea înapoi nimic, vă dați seama că
Așa decurg lucrurile. Dar iată, faza asta cu recunoașterea vinovăției funcționează și în România, nu doar în filmele americane pe care le vedeți la televizor.

0: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
1: Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
0: Ai zis, Robert.
2: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
1: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
2: Doar la Seven.
0: Educația se discută deschis la EduMix.
2: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
2: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

Suntem pe drumul cel bun spre digitalizare. Pășim așa în modernitate în fiecare zi, dar nu prea reușim să rămânem în ea. Dar să știți că sistemul e-sigur funcționează. Funcționează cu siguranță, asta o pot mărturisi cei care au primit deja amenziile acasă și mai ales cei care au zis: dar nu eram eu la volan. Dom'le, e mașina mea, dar nu eram eu, era soția, era vreun prieten, era cineva. Dar eu nu eram, nu știu ce zice sistemul ăla. Sistemul zice bine. Da, zice bine. De la începutul acestui an, 32 de conducători auto au indicat partenerele de viață drept persoanele care ar fi condus mașinile în momentul înregistrării contravențiilor. Asta ne scriu cei de la adevărul.ro, care ne mai prezintă niște cifre interesante, dar mai întâi ne explică, simplu așa pe înțelesul tuturor, că nu este o strategie bună. Potrivit poliției române, sistemul e-sigur e capabil să identifice cu precizie șoferii. Imaginile surprise de camere sunt suficient de clare pentru a permite verificări detaliate. Inclusiv dacă proprietarul autovehiculului înregistrat este o persoană de sex masculin, iar acesta declară că la momentul înregistrării abaterii respective, autoturismul a fost condus de către o altă persoană, tot de sex bărbătesc, în urma verificării se poate identifica dacă persoana transmisă că ar fi condus autoturismul la momentul respectiv este una și aceeași cu cea din datele transmise. Asta a declarat directorul adjunct al direcției rutiere. Sistemul funcționează automat. Radarul acela pus pe trepied înregistrează depășirile de viteză. Datele sunt transmise către baza de date, nu mai depinde aici de niciun fel de polițist, iar proprietarii vehiculelor primesc acasă o notificare prin care sunt obligați să comunice cine se afla la volan în momentul comiterii abaterii. Și aici intervin avocații, care atrag atenția că furnizarea de informații false poate avea consecințe mult mai grave decât simpla amendă pentru viteză. În loc de o amendă simplă, te trezești cu dita mai dosarul penal și trebuie să mergi să dai cu subsemnatul și tu și soția și alte persoane dacă sunt folosite, explică un avocat. Și acum și datele oficiale, că astea sigur vă interesau și interesează pe toată lumea. De la începutul anului, sistemul e-sigur a înregistrat aproximativ 51.000 de depășiri ale limitei de viteză. Sigur, el a fost foarte puțin folosit, de aceea doar 51.000, că altfel erau 500.000, vorba aia. Cele mai multe dintre ele au fost cu mai puțin de 20 de km pe oră peste limita legală. Asta cred că ar trebui să ne încălzească, nu? Să ne dea așa... Hai, domnule, că e bine, nu merg oamenii atât de repede pe cât ai impresia când te uiți. Însă, 120 de șoferi au fost surprinși circulând cu peste 50 de km pe oră peste limita admisă. Asta nu e de bine. Nu e, chiar nu e de bine. Nu de alta, dar mai sunt și alții pe drum. Și nu e vina lor dacă un bezmetic de ăsta se înfige în ei. Iar 5 au depășit viteza legală cu mai mult de 70 de km pe oră. Dacă viteza legală acolo era de 70, înseamnă că au mers cu 140, dar dacă au... dacă era limită dintre aceea, da, de autostradă, da, ce să zic. Noroc că au mașini cu care pot să facă asta, dar rețineți, nu dați vina pe altcineva. V-a prins, asta e acum, na. V-a văzut, ce să-i faci? Precunoști, plătești amenda și îți vezi de viață, vorba aia. Altfel, risc să ajungi și la proces. Dacă declar că era altcineva și polițiștii sunt convinși, pentru că sistemul funcționează și este omologat, că și asta e foarte, foarte important, înseamnă că nu mai aveți ce contesta și o lăsați așa. Da? De aceea v-am spus, să știți, să scăpați de alte complicații. Da, poate uneori recunoașterea adevărului e calea cea mai bună.

din Elveția, nu? Da, da, cred că din Elveția ar fi bine să pornim. După aceea să trecem prin Brazilia, să urcăm în Statele Unite și să încheiem ora următoare în Canada. Iată, am făcut deja un itinerar care se anunță bun, știu, nu are ceva prea exotic. Hai, Brazilia, Brazilia, merge la destinații exotice, o așezăm acolo. 3 minute și 15 secunde mai sunt de acum și până la ora 12, de reținut că la 7 sunteți și bine faceți.

0: Radio 7, ascultați, este ora 12.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Niculescu la 7.

10 și 4 minute. Doar de bine avem de spus despre această oră. Nu de alta, dar mai spre final așa ne întâlnim cu The Clash. Dar până acolo mai avem de asemenea și niște Goo Goo Dolls. Și ce să vezi, ora în care auzim și Beatles. Ba, mai vin și Scorpions. Absolut minunat. Și Nirvana chiar acum, aici, la 7.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Nu se mai poate așa, e îngrozitor ce ne fac străinii, groaznic, groaznic, și la ei acasă, da? Adică, uite, în acest caz, în Elveția. Îngrozitor. Acolo, doi români au obținut ilegal indemnizații și beneficii pentru incapacitate temporară de muncă, prezentând simptome false în fața medicilor. Când un medic solicita investigații suplimentare, că poate îi bătea și lui la ochi, adică, și cum ziceai, Costele, unde te doare? Păi mai devreme ziceai că te doare dincolo. Păi stai așa, ia, și dacă începe... Cum spuneam, dacă un medic solicita investigații suplimentare sau refuza prelungirea concediului medical, schimbau cabinetul. E vorba de un cuplu de români. Schema a funcționat între iulie 2021 și iunie 2025. În acest timp, bărbatul a fost implicat în peste 120 de acte de fraudă. Adică omul lucra... Vă dați seama că putea să ceară salariu suplimentar pentru cât a lucrat, zău așa, ore suplimentare, muncite, da. Prejudiciul ar fi de peste 183.000 de franci. Sigur, nu sunt așa foarte mulți bani, adică n-a creat un prejudiciu de milioane, că nu era politician. A creat un prejudiciu cât s-a putut, da? Iar dânsa a cauzat un prejudiciu suplimentar de peste 85.000 de franci. Ea mai micuță așa, ea lucra la junior, era în liga mică. Și ar fi comandat bunuri în numele altor persoane, în valoare de peste 22.000 de franci. Atenție, coletele fiind sustrase ulterior din cutiile poștale ale destinatarilor. Adică oamenii erau specializați, erau pe mai multe domenii. Pică ăsta cu medicul, asta e, mergem și ne vedem de colete. Pică și aia cu coletele... facem, probabil că mai aveau niște scheme gândite, dar ancheta, atenție, a fost declanșată după o sesizare a Instituției Elvețiene de Asigurări pentru Accidente, care a utilizat instrumente bazate pe inteligență artificială. Inteligența artificială, iată, a dat la iveală, da, zice că inteligență naturală, că dacă erau foarte inteligenți, nu-i prindea nimeni până la urmă, mă rog. I-au prins. Ce a făcut inteligența artificială? A identificat tipare suspecte de comportament. Multă, multă grijă, da, la inteligența artificială, că ia uite cum îți strică bucuria, vorba aia. Analizele au fost esențiale în descoperirea fraudei. Iar dosarul a fost soluționat printr-o procedură simplificată, instanța verificând legalitatea acordului încheiat între procurori și inculpați și confirmând pedepsele stabilite. Pedepse. El a primit 3 ani de închisoare, din care 10 luni vor fi executate efectiv, restul fiind suspendat sub supraveghere. Iar când se încheie pedeapsa, va fi expulzat imediat. Ea a primit 20 de luni de închisoare cu suspendare, dar rămâne în custodia autorităților până la expulzare. Asta după ce oricum a petrecut peste 7 luni în arest preventiv. Și instanța a dispus ca ambii condamnați să părăsească Elveția în această săptămână și să achite integral prejudiciile cauzate instituțiilor și companiilor afectate. Adică ar putea fi așteptați cu flori la aeroport, mă gândesc. Că dacă i-au pus deja să părăsească Elveția, unde pot ei să se ducă? Să vină frumos acasă, nu? Acasă, că probabil le era și dor de casă și pot să și să-și vadă de treabă și aici. Mă rog, aici aș vrea să mă gândesc că ar trebui să fie un pic mai greu de păcălit, nu de alta, dar știu deja medicii la ce să se aștepte. În același timp însă să nu uităm că inteligența artificială mai are până să fie folosită în acest domeniu, așa că aici pot scăpa pe termen mai lung.
1: Divers cu sens cu Bogdan Nicolescu.

Hai că v-am promis o destinație exotică, să fie de această dată Brazilia. Doar că nu vă duc în pădure, nu vă duc în Amazon, deși cred că asta și-a dorit să se creadă, biata fată. E vorba despre o minoră, 12 ani, na, minoră, da? Din Brazilia, care a declanșat o anchetă de amploare după ce a fost răpită, evident. Tot ea a trimis mesaje disperate familiei în care cerea, ce să vezi, uimitor, nimeni nu s-ar fi așteptat la asta, bani de răscumpărare. Poliția, evident, că a căutat-o, căci, na, e normal să facă asta, și s-a luat după mesaje, mă rog, au o divizie de investigații criminale, au deschis o anchetă de amploare, desigur, pentru localizarea copilului și, de asemenea, pentru a identifica presupusul grup de răpitori, că... Vă dați seama, nu e așa. Și în Brazilia nu vrei să ai probleme cu poliția. Chiar nu vrei, pentru că sunt învățați cu diverse grupări criminale și cam trag. Ei cam trag. Dacă nu ești cine trebuie, dacă nu ești de-al lor, ca să zic așa, mai ales că se pune imediat întrebarea aceea cu alu cine ești tu, maică, dacă nu ești al cui trebuie, da, da, da, riști să tragă mai întâi și după aceea să întrebe. Așa cum spunea. Și minora a reluat contactul cu familia, a solicitat o sumă de bani drept condiție pentru eliberarea sa, iar înainte ca părinții să poată organiza plata, a funcționat extraordinar de repede poliția, polițiștii au reușit să o localizeze într-o locuință de la marginea localității. Evident că, ducându-se acolo, n-au găsit niciun răpitor, fata nu era în niciun fel de pericol, nu, răpitorii nu erau la piață, nu erau plecați, nu știu, după fructe să se simtă fata bine, nu, pur și simplu nu existau. Nu existaseră de la bun început, ea pur și simplu și-a dorit să obțină niște bani de la părinți. Așa că, în momentul în care copilul cere niște bani, discutați cu el, da? Discutați, poate vă înțelegeți, poate îi dați, poate nu îi dați, dar discutați, e mai bine. În loc să ajungă, iată, la intervenția poliției. Nu de alta, dar acum autoritățile analizează ce consecințe legale vor fi aplicate, ținând cont de vârstă. A fost reținută și acuzată de o faptă asimilată infracțiunii de șantaj. Dar vă dați seama că, până la urmă, cei care vor răspunde în fața legii vor fi, desigur, părinții. Sigur că îți pui și întrebarea, păi cum a ajuns ea să gândească așa? Nu știu, poate că sunt părinții de vină, poate că nu, nu eu voi decide. Asta va decide, desigur, justiția în cele din urmă, justiția din Brazilia, dar de aceea zic, dacă spune copilul că are nevoie de ceva, dacă vrea niște bani, discutați cu el și poate vă înțelegeți până la urmă, înainte de a se ajunge la astfel de cereri și mai ales la intervenția poliției.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție. Și-ți dăm și rock. Plus că la Tachi și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
5: Ai zis, Robert.
6: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
4: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
6: Doar la Seven.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Mă rog, la un moment dat aveam și probleme cu ploile acide, vă mai amintiți? Și că s-au luat măsuri. S-au luat măsuri pentru a reduce poluarea. Da, da, dar uite ce măsură interesantă vine din Canada. Sigur, e vorba despre un oraș mic aflat la 65 de kilometri vest de Montreal, în Canada. Acolo unde primarul a decis să recunoască oficial copacii ca ființe vii care au drepturi proprii. Sigur, există un scop în urma, în spatele acestei măsuri, de a oferi o protecție mai bună mediului înconjurător și să ajute la combaterea efectelor schimbărilor climatice. Măsura asta, recunoașterea oficială a copacilor ca ființe vii, sună așa foarte de viitor. Poate că omul și vorbește cu copacii, vor spune unii, și ei știu ce se înțeleg acolo, dar documentul acesta, care e cât se poate de oficial, recunoaște copacilor dreptul la viață, la creștere naturală, la integritate și regenerare. Mi se pare important. Acum nu știu dacă le fac și o școală copacilor, nu știu dacă s-au gândit cumva să înființeze și un loc de joacă pentru copaci, dar primarul a asigurat oamenii că decizia a fost aprobată în unanimitate și nu crede că va crea probleme pentru dezvoltarea orașului. Nici nu-mi dau seama ce fel de probleme ar putea să creeze. Din potrivă, mă gândesc că ar trebui să ajute. Adică știi că e un loc unde nu apare așa un băiat cu drujba și începe să taie el copacul spunând că e peisagist de la primărie. Că am văzut peisagiștii de la primăriile din București. Prăpăd fac, prăpăd. Iar administrația va analiza regulamentele existente pentru a se asigura că arborii sunt protejați sau înlocuiți atunci când sunt tăiați. Bine, în ultimii ani, localitatea respectivă a avut de 3 ori inundații și autoritățile locale au analizat această măsură, având la bază ideea că arborii joacă un rol esențial în lupta împotriva schimbărilor climatice. Copacii sunt cel mai mare aliat al nostru, a spus primarul. Eu îl cred, dar de aici îmi place, de aici devine poezie. Un copac este ca un om. Respiră, trăiește, absoarbe apă. Ne protejează de multe lucruri. Nu vreau să comentez mai departe, că după aceea începeam eu să scriu o poezie despre cum e el un pom ca un om și să-ți fie... Nu era o poezie de felul ăsta? Ia, gândiți-vă și dacă îmi scrieți, să am sursa de inspirație în față.
1: Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: probleme grave în Statele Unite. Dacă vă gândiți cumva că voi da vreo știre legată de campionatul mondial de fotbal, ei bine, nu. Au probleme mult mai grave de atât. Nu contează că sunt zeci de mii, bine, n-a stat nimeni să o cotească, dar gândiți-vă, sunt așa, zeci de mii de olandezi, zeci de mii de norvegieni, zeci de mii de nemți, mai sunt zeci de mii de englezi și mai sunt și niște, poate n-or fi chiar zeci de mii, dar multe mii de scoțieni sunt acolo. Nu știu exact câți. Plus tot restul. Vă dați seama, dacă stai să socotești așa, au niște vreo 100 de mii probabil de străini, în afară de delegațiile oficiale, cei veniți fanii, veniți la diverse meciuri. Și care e preocuparea Departamentului de Justiție de la Washington? Au declarat ieri că au deschis o anchetă privind un lanț de cafenele din New York. E un mic lanț de cafenele din New York, nu e vreun lanț mare internațional. Ar fi declarat cei de la cafenea că refuză să servească un congressman, ar fi refuzat să-l servească dacă angajații săi l-ar fi recunoscut în timpul acelei vizite din weekend. Divizia pentru drepturi civile a deschis o anchetă și va iniția acțiune de aplicare a legii dacă va fi cazul. Asta a declarat Procurarea Generală Adjunctă, referindu-se la comentariile făcute de reprezentanții lanțului respectiv. Care lanț ai? Hai că se numește frumos, și oricum nu există în România, și atunci pot să-i spun numele, că nu e ca și cum i-aș face reclam. E Poetica Coffee. Poetica Coffee. Ei au afirmat, reprezentanții lanțului respectiv, că acest congressman, Dan Goldman îl cheamă, nu este binevenit în cafenelele lor din cauza diverselor sale poziții. Legea federală interzice locurilor publice, precum cafenelele, să discrimineze clienții pe baza rasei, religiei sau originii naționale. Asta a răspuns procurarea din New York, dar nu scrie aici nimic de opinii, nu? Mă rog, el fusese, că de aici a pornit tot scandalul, congresmenul, evident că e de la Partidul Democrat, nu cred că era nevoie să precizez, a vizitat cafeneaua respectivă, Poetica Coffee, din Williamsburg, în Brooklyn, în afara circunscripției sale, împreună cu fica sa în vârstă de 7 ani. Nu, e firesc, nu? Și ce să vezi, ei au scris imediat pe Instagram: vedem că ați trecut pe la cafeneaua noastră astăzi pentru o cafea. Da, el a spus că a mers acolo pentru ca fica sa să folosească toaleta și că a cumpărat o cafea pentru a mulțumi personalului că i-a permis acest lucru. Nu servim rasiști, fasciști, homofobi, susținătorii genocidului sau pe oricine se află între aceste categorii. Asta au transmis reprezentanții Poetica Coffee. Păcat că nu v-am recunoscut imediat, altfel v-am fi refuzat serviciile, au adăugat ei. Din câte mi-amintesc, la noi așa scrie, că au dreptul, localul are dreptul de a selecta clientela, nu? Așa mi-amintesc, că scrie pe diverse uși: avem dreptul de a ne rezerva clientela. Și atunci, la ei, nu? Cafeneaua a precizat că a emis o rambursare. Și, de asemenea, mesajul de pe rețelele de socializare se încheie cu: să nu mai veniți niciodată la Poetica. Postarea sa, în schimb, deja nu se mai vedea luni, iar contul lor de Instagram a fost, de asemenea, dezactivat. Adică, practic, urmele conflictului au fost șterse imediat de ambele părți. Da, nu e bine într-un fel, dar mi-amintesc că în Marea Britanie, în momentul în care puburile au declarat că nu vor primi membrii partidului care votează creșterea impozitelor, membrii partidului n-au mai votat asta. Că nu poți, adică în Anglia să nu te duci în pub, nu poți. Aici îmi dau seama că nu era o problemă pentru el, vorba aia se poate duce în următoarea cafenea, nu-l interesează. Cum spuneam, nu este un lanț foarte mare. Dar în Anglia să interzici unui cetățean să intre în pub, păi mai bine îl bagi direct la închisoare, serios acum. E mai bine pentru el, măcar are o scuză că nu se află în acel moment în pub cu prietenii. Cum să spună: n-am voie să intru. Păi de ce? Pentru că sunt politician. Nu poți. Nu poți. Adică evident că toți se vor uita și vor zice: păi de ce te-ai făcut, mă, politician? Chiar nu puteai și tu să fii, nu știu, de exemplu, om? Adică, zău, asta ai găsit, să nu te lase oamenii în pub? Îngrozitor. Da, mă rog, mai discutăm și mâine despre astfel de lucruri. Astăzi, cum bine știți, imediat după ora 13 vine colegul Alex Mușat, iar noi ne reîntâlnim mâine de la 10 dimineața. Mă rog, acum cum s-o îndura sfântul trafic să se poarte cu mine? Cum o vrea el, na, ce să zic. O zi cât mai reușită tuturor.
1: Divers cu sens, cu Bogdan Nicolescu.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
2: Și 13 minute, sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Ne începem noua ediție de stare de vacanță cu Lynyrd Skynyrd și Sweet Home Alabama. Avem și Michael Jackson cu Bad, T-Rex, avem System of a Down, avem Guns N' Roses. Alex Mușat este numele meu.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Irina Velcescu și cred că este imposibil să te trezești fără cafea.
0: Exclusiv la 7.

Da, deci fiți atenți, am dat concursuri, am făcut concursuri și ieri, facem concursuri și astăzi. Am o invitație dublă pentru voi la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Avem Silvia, prințesa Ciardașului, în regia lui Kereny Miklos Gábor, cunoscut publicului pentru montarea musicalului Romeo și Julieta, un mare succes de casă al anului 2025. Revine la Ion Dacian cu o punere în scenă a Silviei, prințesa Ciardașului, care a avut premiera mondială în noiembrie 1915. O operetă scrisă de Emmerich Kallmann are premiera pe Broadway, ajunge și în România, 2 ani mai târziu chiar, în 1919, la Teatrul Modern. Este considerată cea mai bună lucrare a lui Kallmann, depășind scena teatrului prin 7 ecranizări cinematografice și numeroase înregistrări discografice. Hai să vedem despre ce este vorba, să nu vă dau foarte multe spoilere. Urmărește povestea de dragoste dintre Silvia Avarescu, vedeta cabaretului Orfeu din Budapesta, și fiți atenți că o să pronunț numele ăsta foarte prost, Edwin de Lippert Wellensheim, a fost mai bine decât mă așteptam, ofițer și moștenitor al unei vechi familii aristocratice vieneze. Bineînțeles că relația lor se lovește de regulile sociale ale epocii, care impun lui Edwin o căsătorie aranjată cu contesa Stasi. Bun, dacă vreți, pe 27 iunie, o invitație dublă la Silvia, prințesa Ciardașului, operetă în 3 acte, la Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. Vă aștept, dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la Seven, cu mesaj pe WhatsApp 0772-207-777. Vreau la operetă, vă dau invitații duble, adică o invitație dublă la Silvia, pe 27 iunie, Teatrul Național de Operetă și Musical Ion Dacian. 0772-207-777. Vă aștept cu mesaj și vă trimit pe 27 iunie la operetă. Până una alta, avem Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door și The Cranberries cu Linger.

0: Personalitatea zilei.
1: Pentru fanii muzicii country, nu știu câți fani ai muzicii country americane avem, dar mie mi se pare un gen muzical extraordinar. Astăzi o sărbătorim pe June Carter Cash, născută pe 23 iunie 1929, o figură monumentală a muzicii country americane. Deși publicul larg o cunoaște adesea ca fiind soția legendarului Johnny Cash, June a fost o artistă completă, a fost cântăreață, a fost compozitoare, a fost actriță și, bineînțeles, a atins faima alături de Johnny Cash în secolul 20. A câștigat 5 premii Grammy și a fost inclusă în Country Music Hall of Fame. Stați că încerc acum să găsesc o înregistrare, să vedem dacă este înregistrarea care trebuie. E o piesă care îmi place foarte mult de la Johnny Cash cu June Cash Jackson. Să vedem dacă ea este înregistrarea potrivită. Imediat, stați așa. Perfect. Bun, stați că îi dau play la momentul respectiv. Stai puțin că mă încurc în butoane. Bun. Revenim. June Cash s-a născut în Virginia. Mama ei a fost Mother Mybelle Carter, membra grupului The Carter Family, formația care la sfârșitul anilor 20 a pus bazele comerciale ale genului country. June a crescut de mică, așadar, în muzică, înconjurată de banjo, înconjurată de chitare, înconjurată de muzicuțe. La doar 10 ani a început să cânte la radio alături de familia sa. Spre deosebire de surorile sale, care aveau voci perfecte de balade, June a realizat de vreme că trebuie să iasă în evidență prin personalitate, a dezvoltat un număr puternic de comedie muzicală, adopta o imagine de fată simplă de la țară, inserând glume, dansuri și satire în timpul concertelor. În anii 50, June Carter era deja o prezență constantă pe scena de la Grand Ole Opry. În 56 a plecat în turneu alături de un tânăr revoluționar, Elvis Presley. Elvis o admira mult și a vorbit pentru prima dată despre un artist rebel de la Sun Records pe nume Johnny Cash. Pe 7 iulie 1956, June și Johnny Cash s-au întâlnit pentru prima dată. Cash, fascinat de ea, i-a spus direct: o să te căsătorești cu mine într-o zi. June i-a răspuns: abia aștept. În ciuda atracției magnetice, ambii erau căsătoriți cu alte persoane la acea vreme. Au ajuns totuși să fie împreună. Cash a cerut-o de nevastă pe scenă în timpul unui concert live în Ontario, Canada, în fața a 7.000 de fani. S-au căsătorit pe 1 martie 1968 și au rămas împreună timp de 35 de ani până la moartea ei. În 1970 s-a născut unicul lor fiu, John Carter Cash, care a devenit la rândul lui producător muzical. Ca duo, June și Johnny au dominat topurile și scenele lumii, au câștigat 2 premii Grammy pentru duetele lor electrizante, If I Were a Carpenter din 1970, dar și Jackson din 67, pe care o să auzim imediat. Ultimul ei album, Wildwood Flower, din 2003, înregistrat chiar înainte de a muri, a fost lansat post-mortem și a câștigat alte 2 premii Grammy. Ne aducem aminte așadar de June Carter Cash, împreună cu Johnny Cash. Ascultăm și noi Jackson.
0: Stare de vacanță la 7.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: personalitate.
1: Sunt Cristian Ban, sunt născut în Ardeal și vreau să le spun bucureștenilor că orașul lor e foarte frumos, foarte bogat, complex și cred că ar trebui să aprecieze mai mult locul ăsta.
0: Exclusiv la 7.

John Lennon cu Instant Karma. Ascultăm acum o piesă compusă și înregistrată într-o singură zi. În doar o zi a reușit Lennon să creeze piesa asta. În 1971, 13:54 de minute. Sunteți pe 103.4, sunteți pe radio-7.ro. Iată, ne ajungi la finalul primei ore de stare de vacanță. Alex Mușat este numele meu, sunt gazda voastră până la 4:30. Să știți că după ora 2 intrăm în ora filmelor. Am invitații pentru voi la Cineplex Băneasa, Cineplex Titan, Cinemax Veranda, să vedeți filmele voastre preferate pe marele ecran.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: 14:15, iată-ne intrați oficial în ora filmelor aici la Stare de Vacanță. Așa cum vă aduc la cunoștință în fiecare zi, să știți că sunt foarte multe filme pe marele ecran, așa cum trebuie de altfel să ne uităm la filme pe marele ecran, disponibile în această perioadă la cinemaurile voastre preferate. Eu am niște invitații duble. Dar, pentru a intra în posesia lor, trebuie să-mi răspundeți corect la câteva întrebări. Bun, începem așa, cu Cinemax Veranda. Cinemax Veranda, am o invitație dublă, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Mergeți la Cinemax Veranda să vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7 și dacă îmi răspundeți corect pe WhatsApp, la numărul 0772-207-777, la următoarea întrebare. În ce oraș american se petrece acțiunea din Batman? Este un oraș fictiv. Când sunt probleme, știți, apare semnul Batman pe cer. În Batmanul lui Tim Burton, orașul ăsta este foarte întunecat, foarte gothic, dar mie îmi place foarte, foarte mult. 0772-207-777. Cum se numește orașul lui Batman, acel oraș întunecat, plin de răufăcători, cu zgârienori, toate nenorocirile se întâmplă acolo. Dacă îmi vine Batman, îi rezolvă pe toți. Îmi răspundeți corect pe WhatsApp la 0772-207-777 și vă dau o invitație dublă la Cinemax Veranda, valabilă săptămâna viitoare, de luni până duminică. Mergeți să vedeți ce film vreți voi, cu cine vreți voi, da? 0772-207-777. Cum se numește orașul în care activează Batman? Îmi aduc aminte acum de Batmanul lui Tim Burton, ar trebui să-l revăd. Cred că era cu Danny DeVito în rolul pinguinului, nu? Dacă nu mă înșel. Oricum, în versiunea lui Tim Burton, era să-i spun numele. Începe cu G acest oraș, era cel mai tare, era cel mai tare oraș, mă rog, descrierea orașului în mintea lui Tim Burton. 0772-207-777, vă dau invitația dublă la Cinemax Veranda.

rapuri, haideți că am rezolvat. Da, Gotham era orașul, versiunea lui Tim Burton, mie îmi place cel mai mult. Iar pentru răspunsul corect la a doua întrebare, vă dau o invitație dublă, tot așa valabilă, săptămâna viitoare de luni până duminică, de data aceasta la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan. Îmi spuneți voi pe WhatsApp când îmi dați răspunsul, sper eu corect, unde vreți să mergeți, unde vă este mai ușor, unde vă este mai aproape. 0772 207 777. Întrebarea: ce personaj verde și morocănos urăște Crăciunul și încearcă să-l fure? Știți, este filmul Cum a furat? X, aici includeți numele personajului, Crăciunul. Benzi desenate, cred că de la Dr. Seuss, dacă nu mă înșel, e și un film când eram mic, se dădea cu Jim Carrey. 0772 207 777. Cum se numește personajul verde și morocănos care urăște Crăciunul și încearcă să-l fure? Atât în filmul lui Jim Carrey de la începutul anilor 2000, cât și în benzile desenate din anii 60. Titlul original, How the... aici includeți numele, Stole Christmas. Dar cum a furat X Crăciunul? Îmi răspundeți corect, vă dau o invitație dublă săptămâna viitoare valabilă la Cineplex Băneasa sau Cineplex Titan. 0772 207 777. Un personaj verde, citeam undeva că Jim Carrey a stat stătea în scaunul de machiaj vreo 7-8 ore ca să îi facă machiajul acestui personaj care fură visele copiilor, care vine, fură bradul, fură și pe Moș Crăciun, foarte morocănos, da? Ultima strigare pentru această invitație dublă la Cineplex Băneasa sau Titan, 0772 207 777. Cum se numește personajul din desenele animate, din benzile desenate, din filmul cu Jim Carrey din 2000, personajul morocănos care fură Crăciunul? Este și în titlul acestor benzi desenate, Cum a furat X Crăciunul. Îmi răspundeți corect pe WhatsApp 0772 207 777. Vă dau invitația.

Astăzi este o zi importantă în universul Beatles, căci pe 23 iunie 1940 se năștea Stuart Sutcliffe, pe care foarte puțină lume cred că îl mai cunoaște astăzi. A fost primul basist al celor de la Beatles. Un impact masiv a avut asupra stilului, imaginii și numelui trupei, cu o poveste profund boemă și tragică. A ales arta și dragostea în detrimentul celei mai mari trupe din istorie, stingându-se din viață la doar 21 de ani, chiar înainte ca foștii săi colegi să devină faimoși la nivel mondial. Născut în Edinburgh, Scoția, și crescut în Liverpool, Stuart a fost un pictor genial încă din adolescență. În timp ce studia la Liverpool College of Art, l-a întâlnit pe John Lennon. Cei doi au devenit rapid cei mai buni prieteni, împărțind o cameră de cămin, haine, poezii și viziuni despre artă. În 1959, Stuart a câștigat o sumă considerabilă de 65 de lire sterline după ce a vândut una dintre picturile sale abstracte la o expoziție locală. În loc să folosească banii pentru materiale de artă, John Lennon și Paul McCartney l-au convins să-și cumpere o chitară bas și să se alăture trupei lor, deși Stuart nu știa să cânte la niciun instrument. Tot Stuart, împreună cu John Lennon, are meritul de a fi inventat numele trupei în primele luni ale anului 1960. Inspirați de trupa lui Buddy Holly, The Crickets, adică greierii, au vrut un nume de insectă. Stuart a sugerat The Beatles cu 2 de E, adică cărăbușii, iar John a schimbat litera E în A, The Beatles cu A, adică a făcut numele trimitere la mișcarea muzicală beat din acea perioadă, beat fiind și ritm, dar când auzi Beatles înseamnă de fapt cărăbușii, gândacii. În 1960, în august, trupa formată din John, Paul, George Harrison, Pete Best la tobe și Stuart la bas a plecat în faimoasele rezidențe de rock and roll din Hamburg, în Germania, cântând în cluburi faimoase. Pe scenă, Stuart era o prezență magnetică, pentru că nu stăpânea bine basul, cânta adesea cu spatele la public ca să nu îi se vadă greșelile, însă compensa printr-un magnetism incredibil. A fost cel mai popular membru al trupei în rândul publicului german în acele prime luni. La Hamburg, Stuart s-a îndrăgostit nebunește de Astrid Kircher, o tânără fotografă germană afiliată mișcării existențialiste, o relație care a transformat radical identitatea vizuală a trupei. Astrid l-a tuns pe Stuart în stilul boem specific studenților germani la artă, o tunsoare cu breton. Deși inițial membrii au râs de el, John și George i-au cerut rapid lui Astrid să-i tundă la fel. Aceasta a devenit celebra tunsoare mop top, simbolul global al maniei Beatlemania. Tot Astrid i-a convins să poarte haine de piele pe scenă, Luca adoptat ulterior de întreaga trupă. Pe măsură ce Beatles își lăfuiau stilul, Paul McCartney a devenit extrem de frustrat de lipsa de tehnică muzicală a lui Stuart, considerând că acesta trăgea trupa în jos. Certurile dintre ei erau constante și au culminat chiar cu o bătaie direct pe scenă în timpul unui concert din Hamburg. În vara lui 1961, Stuart a luat decizia de a părăsi definitiv muzica, a ales să rămână în Hamburg alături de logodnica sa Astrid și a obținut o bursă postuniversitară de artă la Hamburg College of Art. Odată cu plecarea lui Stuart, Paul McCartney a preluat definitiv rolul de basist al trupei. La începutul anului 1962, Stuart a început să sufere de dureri de cap insuportabile, iar pe 10 aprilie 1962 s-a prăbușit în atelierul său de pictură. Autopsia a arătat o hemoragie cerebrală masivă cauzată de spargerea unui anevrism. Avea doar 21 de ani, iar un an mai târziu Beatles deveneau ceea ce știm noi că au devenit. Ne gândim astăzi la un artist cu o viață foarte, foarte scurtă, dar cu o influență enormă asupra culturii pop, o influență destul de necunoscută. Stuart Sutcliffe.

0: Jus
1: sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock and roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

14:50 de minute. Vă las până la ora 3 cu Phil Collins, In the Air Tonight, Queen. Avem Fat Bottom Girls. După ora 3 călătorim prin istoria muzicii să vedem ce lucruri interesante s-au petrecut în data de 23 iunie. Sunteți pe 103.4 sau pe radio-7.ro. Alex Mușat este numele meu. Sunt gazda voastră până la 4 și

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

Pe 23 iunie în 2023, solistul trupei Foo Fighters, Dave Grohl, a decis să călătorească cu trenul înaintea unui concert surpriză la festivalul Glastonbury. Grohl și alte 40 de persoane s-au urcat în trenul de la ora 11 dimineața din Londra. Ziarele au declarat că grupul a avut la dispoziție în exclusivitate salonul de clasa 1 din gara Paddington toată dimineața, primul grup ajungând la ora 10 și 20 de minute. Grohl a fost unul dintre ultimii care au sosit, într-un efort evident de a-și păstra identitatea secretă înaintea concertului surpriză de la Glastonbury. Pe 23 iunie 1990, chitara acustică Gibson a lui Buddy Holly s-a vândut cu 139.658 de lire sterline la o licitație organizată de Sotheby's. Chitara se afla într-o husă de piele gravată, confecționată chiar de Holly. În același an, în acea zi, 23 iunie 1990, Elton John a obținut primul său single solo pe locul întâi în Marea Britanie cu Sacrifice, după ce înregistrase anterior peste 50 de hituri în Marea Britanie și 6 piese care au ocupat primul loc în topurile din SUA. Pe 23 iunie 1976, Paul McCartney și formația Wings au susținut ultimul concert din cadrul turneului Wings Over America la Forum din Los Angeles. Peste 600.000 de persoane au asistat la cele 31 de concerte Wings din Statele Unite și Canada, care au avut loc între 3 mai și 23 iunie 1976. Iar cu un an înainte, pe 23 iunie 1975, în timpul turneului său Welcome to My Nightmare din Vancouver, Alice Cooper a căzut de pe scenă și și-a fracturat 6 coaste. A căzut, de fapt, în zona rezervată fotografilor din fața scenei, a încercat să continue spectacolul cu capul înfășurat într-un bandaj, dar a leșinat și a fost transportat la spital. Alice Cooper, School's Out! Chiar că School's Out, că intră, a venit vacanța de vară, momentul perfect din an pentru piesa asta.

0: but gold.
1: Astăzi la Old But Gold mergem până în data de 23 iunie, în anul 1972, și aflăm că piesa number one a momentului atunci era piesa lui Don McLean, Vincent, o piesă cu o poveste foarte, foarte interesantă, și povestea zice așa. În toamna anului 1970, înainte de a deveni faimos, cantautorul american de muzică folk Don McLean lucra ca muzician în sistemul școlar, cântând la chitară în sălile de clasă. Într-o dimineață, în timp ce citea o biografie a lui Vincent van Gogh, McLean a realizat că versiunea populară, conform căreia pictorul era pur și simplu un nebun delegat, era complet greșită și nedreaptă. A înțeles că artistul suferea, de fapt, de o boală mentală gravă, nediagnosticată la acea vreme, și că era complet neînțeles de societate. McLean s-a așezat pe verandă, având în față o replică a faimosului tablou Noapte înstelată, și a scris versurile direct pe o pungă de hârtie. Deși piesa a fost lansată inițial ca un single secundar după mega-hitul American Pie, Vincent a obținut performanțe de top la nivel global, în special în Europa. În Marea Britanie a urcat până pe locul întâi, unde a rămas timp de 2 săptămâni, în iunie 1972, devenind primul său single de top din Regatul Unit. În Statele Unite a atins locul 12, iar revista Billboard a clasat piesa pe locul 94 în topul celor mai mari succese ale anului 1972. Cântecul a avut de asemenea un impact cultural uriaș. Muzeul Van Gogh din Amsterdam folosea în trecut piesa pe fundalul ghidurilor audio și a păstrat o legătură strânsă cu artistul. În iulie 2020, foile originale cu versurile scrise de mână de Don McLean au fost scoase la licitație pentru suma de 1,5 milioane de dolari. Mergem și noi așadar pe 23 iunie 1972, locul întâi în Marea Britanie. John McLean și Vincent.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
0: Da.
2: Acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Și pe final de oră vreau să vă invit la concert. Avem concert, mă rog, un fel de, de fapt e un triplu concert aici, de ce să spun așa. Este un triplu concert, Silence is Violence, Skunk, dar și Recycled Bin, care sunt headlinerii acestui concert, care va avea loc peste 3 zile, pe 26 iunie, în Quantic. Recycled Bin, una dintre trupele reprezentative ale scenei punk românești underground, s-a format în 2007, se remarcă printr-un stil energic, ironic și rebel, care combine stilurile punk rock, ska și influențe hardcore. Skunk este o trupă care s-a format pe tărâmuri băimărene, spun ei, în vara anului 2010. Fiind amatori de muzică veselă, au hotărât ca numele formației să fie o abreviere a stilurilor principale care îi definesc, ska-ul și punk-ul, adică skunk, iar Silence is Violence este o trupă de hardcore metalic din București care vine cu atitudine reală, spun ei, sinceritate brută și pasiune pentru scenă. Toate aceste trei trupe pot fi văzute vineri, pe 26 iunie la Quantic, iar eu am invitații duble pentru voi. Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, 0772 207 777, vă aștept cu mesaj, vreau la concert și vă trimit vineri 26 iunie la Recycle Bin, la Skunk, la Silence is Violence, la Quantic, 26 iunie, dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, 0772 207 777.

47 minute, da, ascultăm Kenny Loggins cu una dintre piesele mele favorite ale anilor 80, Footloose. Imediat avem Aerosmith cu Ragdoll, AC/DC cu Stiff Upper Lip. Și pe final de oră vreau să vă dau o invitație dublă la Pirații din Caraibe 2, Cufărul Omului Mort. Fie la Cineplex Băneasa, fie la Cineplex Titan, pe 29 iunie avem ocazia să vedem un film mai vechiuț pe marele ecran. Să știți că invitația dublă include și suc și popcorn. Deci, ca să nu spuneți că nu v-am zis. Vă aștept cu un răspuns, cum să spun eu, întrebarea e foarte simplă, extraordinar de simplă, dar vreau să dau invitația asta imediat. Dacă n-ați mai câștigat în ultima perioadă la 7 0772 207 777, pe WhatsApp vă aștept cu răspunsul cine îl joacă pe Jack Sparrow, cine îl joacă pe capitanul Jack Sparrow în Pirații din Caraibe, și vă dau o invitație dublă la Cineplex Băneasa sau la Cineplex Titan, unde vreți voi îmi spuneți, pe 29 iunie la Pirații din Caraibe 2, Cufărul Omului Mort, și cu popcorn și cu suc. 0772 207 777. Cum îl cheamă pe actorul? E mai simplu de atât, nu, chiar nu vine o întrebare mai simplă de atât. Care l-a jucat pe Jack Sparrow? Dacă nu ați mai câștigat în ultima perioadă la 7, îmi dați răspunsul și vă trimit la Pirații din Caraibe 2 pe 29 iunie la Cineplex Băneasa sau Titan. Da, ultima strigare, 0772 207 777, cum îl cheamă pe actorul care îl interpretează pe piratul Jack Sparrow.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editurafrm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chirc. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chirc. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.
2: Ați crezut cumva că am rămas fără idei, vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
3: Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.

Iată că am ajuns și la finalul ediției de astăzi de Stare de Vacanță aici pe 103.4 și online pe radio-7.ro. Imediat vine Silviu Munteanu, Alex Mușat este numele meu, vă las cu AC/DC, Lucas Graham, vă las cu Beatles, cu Deep Purple. O zi cât mai frumoasă să aveți, ce-a mai rămas din ea, și vă spun că ne reauzim mâine, tot aici la 7 de la ora 13, pe mâine. Pa!

0: personalitate.
1: Sunt Richard Bobnotski și cred în dialog și în schimbul de păreri și tot ce face posibil acest lucru. Răbdarea, prietenia, respectul, simplitatea, smerenia, dragostea.
0: Exclusiv la 7.

0: Acesta este riful cu care ne apucăm toți de chitară electrică, cei care ne apucăm, ați recunoscut Deep Purple, Smoke on the Water. 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Ziua bună, Silviu Munteanu este numele meu, până la ora 19. Stăm împreună cu șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră vine din Glasgow. Avem trupa Mogwai, ascultăm Teenage Exorcist.
1: Fixul lui Silviu.

0: Vrei ce e mai bun în viață pentru copilul tău? Atunci alege o educație premium. International Premium School of Bucharest propune o altfel de educație pentru o nouă generație. Prima școală privată gimnazială de excepție din sudul Bucureștiului. Dotări și facilități de top pentru dezvoltare personală și vocațională. Vino să te convingi în șoseaua Berceni, numărul 24 sau pe premiumschool.ro. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Haret dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.
3: Facem radio!

0: să dăm citire evenimentelor muzicale care vor avea loc în această săptămână în orașul nostru perfect, capitala europeană, București.
1: Căminul cultural.
0: În această seară de marți, 23 iunie, avem Taxa Wall la Club Control, Big Band Jazz Club Emil Bâzgă la The Pub Universității, cum sună asta, Jazz Club Bâzgă, și Chris Isaac, acel Chris Isaac, la Sala Palatului. Miercuri 24 iunie, Maria Răducanu și Călin Grigoriu, Sânziene, Cântare de Sânziene la Green Hours, Sidonia Doica și Rostaman la The Pub Universității, care nu e Rastaman, e Rostaman, Loredana Căvășdan la Hard Rock Cafe, Tiberiu Albu și Mirel Cumpănaș la Hard Rock Cafe, și Anita Petruescu, lansare Ignition la Expirat. Joi 25 iunie avem, ca și vineri de altfel, închiderea stagiunii 2025-2026 la Ateneul Român, Aproape Acustic cu Dan Fane, Manu Ștefan și Baba Totone la Gilda Music Lounge, Classic Vibe la The Pub Universității, Eye Drops și Bucium la Expirat, Seară Grecească cu Corina Spanos and Band la Berăria H, Gheorghe Gheorghiu and Friends, adică Mirabela Daur, Vali Crăcinescu și alții, tot joi și tot la Berăria H, plus The Wurs la Hard Rock Cafe. Vineri 26 iunie, Recycle Bin Punk, cântare de punk la Quantic cu lansare de videoclip. În deschidere vor fi trupele Skunk și Silence is Violence. La Arenele Romane avem Three Days Grace, la Cuna Coil și Black Gold. Putan Club sau Club Live la Retro Pub Rock and Beer, concert aniversar Blondie cu Liviu Teodorescu la Hard Rock Cafe, Tostogans la True Club și Bogdan de la Ploiești, republican al nostru, la Berăria H. Sâmbătă 26 iunie, Breaking Benjamin la Arenele Romane, Heavy Rotation la Hard Rock Cafe, Dan Ciotoi și formația Generic. Cami, te-am găsit, mireasă, te-am găsit cu popa în casă, tu pe mine care m-ai uitat la Berăria H. Yugo Nostalgia, The Golden Years of Balkan Music la True Club, și ar mai fi și ziua de duminică când la Gilda Music Lounge avem Cataude, așa scrie, așa se citește, cu capa.
1: Căminul cultural.

0: Bătrânul Alice Cooper, împreună cu chitaristul Tom Morello, White Line Frankenstein, după amiază frumoasă, după amiază de marți, dar și de iunie, prima oră de, sau prima jumătate de oră, mai corect spus, de Pâine și Silviu în loc de Chircă, se va termina în viitorul apropiat. O să ne reauzim ora următoare cu alte șlagăre, varietăți, povești rock and roll, iar românesca mea din această oră este un remake la piesa Om la Lună, Valurile, făcut de Alin Zăbrăuțeanu, pe care îl știm de la Balcan Taxim. Ascultăm Valurile.
1: Românească lui Silviu.

0: Def Leppard și Love Bites. Pe această piesă se dansau domnișoarele la blues, cum se spunea atunci, la baiaramuri, cum se spunea atunci. Este vorba despre o perioadă de timp de acum câteva vieți, și anume începutul anilor 90. Suntem pe 103.4 FM Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu este numele meu. Mai petrecem două ceasuri cu aproximație împreună, șlagăre, varietăți, povești, rock and roll, iar fixul meu muzical din această oră, testosteron, stamină și adrenalină, avem un mai vechi pendulum, Set Me On Fire.
1: Fixul lui Silviu.

0: Puține lucruri sunt la fel de relaxante ca o întâlnire cu prietenii când vrei să scapi de tensiunea unei zile obositoare. Și pentru asta ți-am pregătit o ofertă de nerefuzat. Terenuri de fotbal, pistă pentru atletism, piscină interioară, sală de fitness și de aerobic, toate cu dotări ultramoderne. Ia-ți prietenii și petreceți-vă timpul în cel mai plăcut și mai sănătos mod. Și nu-ți face probleme. Tot la noi îți poți sărbători victoria sau să le faci cinste învingătorilor. Intră pe premiumwellness.ro și află care este oferta noastră completă. Sau și mai bine, vizitează-ne pe strada Dumitru Brumărescu, numărul 1 Berceni și rezervă-ți terenul pentru sportul preferat. Premium Wellness Institute.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: Pink Floyd.
5: Pink Floyd. Ce gluzie tu.
4: Haide.
0: Care să fi fost cea mai contemplativă trupă rock a tuturor timpurilor? Black Sabbath, Pink Floyd sau Metallica? Și voiam să te întreb, nu găsești că Pink Floyd au fost mereu niște manieriști?
2: Muzici la răpunere.
0: În fiecare duminică seară de la 8 cu Silviu Munteanu.
2: Din periferie în mainstream.
0: Muzici cum nu auzi în fiecare zi. La răpunere.
2: Câteodată cu invitații,
0: mereu cu nuanțe.
6: Bravo, bravo, bravo.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Am avut 17 minute peste ora 17, la această oră peste București avem 28 de grade, 10% șanse de precipitații, umiditatea în atmosferă este de 52%, bate și vântul cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, adică de miercuri, vom avea parțial înnorat, dar o maximă de 30 de grade și o minimă de 19. Iar vichitura mea din această oră vine din 1959, ascultăm un Ray Charles, piesa se numește What I Say, și ce este grozav cu această piesă este că are un toboșar realmente suprarealist, Milt Turner pe numele lui. Ray Charles la doar un play distanță, What I Say.
1: Ia auzi una de la Pași Optiști.

What's that? What's that? What's that? What's that?

0: Azi în istorie la 7.
1: Începem incursiunea în istoria zilei de 23 iunie în anul 930. Atunci a fost convocat pentru prima oară Altingul, adunarea reprezentanților marilor comunități din Islanda, o adunare în aer liber, la aproximativ 45 de kilometri est de ceea ce urma să devină ulterior capitala țării Reykjavik. Altingul este de facto cel mai vechi parlament din lume, continuu funcțional până în zilele noastre. De asemenea, fondarea sa a marcat începutul existenței statului organizat islandez. Pe 23 iunie în anul 1641 au fost depuse la Biserica Trei Ierarhi din Iași de către domnitorul Vasile Lupu moaștele Sfintei Parascheva. Aducerea moaștelor la Iași a fost un gest de recunoștință din partea Patriarhului Patenie I și a membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol pentru faptul că domnitorul Vasile Lupu a plătit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice. Începând cu anul 1889, aceste moaște au fost mutate în Catedrala Metropolitană din Iași. La 23 iunie în anul 1959, fizicianul german Klaus Fuchs a fost eliberat din închisoare după o detenție care a durat 9 ani. El a fost unul dintre oamenii de știință care au lucrat în timpul celui de-al doilea război mondial la Los Alamos, în Statele Unite ale Americii, la producerea bombei atomice americane. Fuchs a fost condamnat la 14 ani de închisoare în martie 1950, după ce a fost găsit vinovat că a transmis informații care au permis Uniunii Sovietice să-și construiască propria bombă atomică. Bonusul zilei de 23 iunie vine din anul 1894. Atunci a avut loc la Paris, la Sorbona, din inițiativa lui Pierre de Coubertin, un congres în care s-a hotărât reluarea într-un cadru modern a Jocurilor Olimpice, urmând ca prima ediție să se desfășoare în anul 1896 la Atena. România, care se afla printre invitate, a propus ca oina să fie introdusă în programul Jocurilor Olimpice. Sunt Ovidiu Vasile și nu uita că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre prezent și mai ales despre viitor.
0: Azi în istorie la 7.
2: Facem radio cum se face.

0: Depeche Mode, Where's the Revolution. Avem 25 de minute înainte ca orologiul să bată ora 18. Să stăm la ceva povești.
1: Povești cu Distors.
0: Să vedem noi ce s-a mai întâmplat astăzi, 23 iunie, de-a lungul istoriei rock and roll. În 1962, Ray Charles lansează albumul Modern Sounds in Country and Western Music, care ajunge number one în Statele Unite ale Americii. În 1979 ajunge number one de asemenea în Statele Unite ale Americii albumul Supertramp, Breakfast in America. În 1980, The Rolling Stones lansează discul Emotional Rescue și tot astăzi este ziua lui Glenn Danzig, fost vocalist la Misfits, împlinește 70 de ani.
1: Povești cu Distors.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: Se pregătesc instrumentele. Joia e ziua în care studioul devine sală de concert.
2: De la 15 pentru o oră și jumătate
3: cântăm și vorbim românește cu trupele momentului.
4: Sau faceți voi playlistul.
1: Dacă e o joi în care vă luați radioul înapoi.
2: Joi de joi la S-a creat în România cu Robert Tache.
1: La 7, pentru că aici e muzica ta.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: trezit după boală, AC/DC, Witches, Spell, și uite așa s-a mai dus o după amiază de marți, de vară, respectiv de iunie, prin viețile noastre. Silviu Munteanu este numele meu, o să ne reauzim și ora următoare cu alte șlagere, varietăți, povești rock and roll, iar românească mea din această oră este o piesă potrivită pentru rockerul cerșetor de vama veche. Ai un leu? Dă și mie un leu, timpuri noi avem rockerii la mare.
1: Românească lui Silvio.

Radio 7. Cu Silviu Munteanu la 7.

0: Radio 103.4 FM, Radio 7, suntem și online pe radio-7.ro. Silviu Munteanu sunt. Un ceas cu aproximație mai petrecem împreună. Șlagăre, varietăți, povește, rock and roll. Și fixul meu muzical din această oră vine de la Dr. Cordoba, dimpreună cu DJ B-Case. Ascultăm She's Going Down.
1: Fixul lui Silviu.

0: Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.
1: Sâmbătă seara facem conexiuni.
2: Sinapse, doza ta de evoluție.
1: 2 ore de cultură, știință și idei care îți deschid mintea. Sinapse, în fiecare sâmbătă de la ora 20, doar la Radio 7.
3: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
4: Facem radio. Cum se face? Radio 7. Destre seara cu Silviu Munteanu.

0: Ce mai zbucium, ce mai freamăt, System of a Down și Ciopșui, aproape 16 minute avem peste ora 18, iar la această oră peste București avem 28 de grade, s-a cam înnorat, avem 10% șanse de precipitații, s-ar putea să avem parte până la urmă de ceva ploaie, zic și eu, nu sunt de specialitate, umiditatea în atmosferă este de 53%, iar vântul bate cu 5 km la oră. Cât despre ziua de mâine, va fi parțial înnorat, maxima de 30 de grade și minima de 19. Iar vechitura mea din această oră vine din cel de-al 13-lea album ZZ Top, apărut în 1999, care se numește XXX, de unde avem această piesă foarte atipică pentru ceea ce știm noi că este ZZ Top și care se numește Dream Moon Bugalu. Dansuri la toată lumea!
1: Ia auzi una de la Pașoptiști.

cum se face. Radio 7.

0: Strain Home, ia să vedem ce invenții au mai schimbat pe aici pe acolo prin punctele esențiale de-a lungul timpului industria muzicală.
1: Povești cu Distors.
0: În 1877 Thomas Edison a inventat fonograful. Apariția fonografului a fost un pas enorm, prin aceea că a fost pentru prima oară când oamenii au putut asculta muzică fără să fie în prezența muzicienilor. Mai mult decât atât, a fost de asemenea pentru prima oară când puteai să asculți o melodie de mai multe ori. Practic, fonograful lui Edison este predecesorul, strămoșul, dacă vreți, al oricărui player, dar și recorder de muzică, căci și înregistratul muzicii de asemenea s-a dovedit a fi foarte important pentru omenire și pentru calitatea vieții noastre.
1: Povești cu Distors. Vorbe cu personalitate.
2: Sunt Tavi Colen și cred că muzica live ajunge direct la inimile voastre.
1: Exclusiv la 7.

0: Lenny Kravitz, Fly Away. Am avut puțin peste 25 de minute, ne despart de ora 19. Este acel moment pentru piesa melancolică a serii, care vine de la proiectul muzical Chromatics. Ascultăm Lady.
1: Naturelul simțirilor. O melodie tristă. Ia-ți Batista.

0: Hai acasă!
1: Nu!
0: Te rog, hai acasă!
1: Nu, eu vreau aici! Acasă avem laboratoare, avem piscină!
2: Nu, acasă nu! Dar la grădinița prietenii mei ai tot ce vrei! Specialiști în educația copilului, bucătărie proprie, asistență medicală, un program educațional variat
1: și multe altele. Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.

0: Jus sau soul de pus la rană.
1: Ce frumos am spus!
0: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
1: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
0: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
1: La răpunere.
0: Mașinăria rock and roll.
1: Nu se cade să lipsești.
0: Se pune absență.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

Radio 7. Destre seara la 7.

0: și Stones, doamnelor, domnișoarilor, domnilor, programul nostru se apropie de final. Silviu Munteanu este numele meu. O să ne reauzim în mod normal și mâine, tot după ora 16:30, cam până la orale 19. Iar Românesca mea de final este o colaborare româno-germană. Este pe de-o parte l-avem pe producătorul și DJ-ul, producătorul muzical și DJ-ul Chantel, și pe de cealaltă parte ne amintim de Rona Harner. O să ascultăm o variantă remixată, refăcută la celebra piesă lăutărească Inel, Inel de Aur. Din preplinul inimii mele, o seară liniștită, să avem și o noapte bună. Rona Harner, Chantel, Inel, Inel de Aur. La revedere!
1: Românească lui Silvio.

facem radio. Sing it, sing it, sing it. Cum se face? Yeah.

0: Editura Fundației România de Mâine, peste 30 de ani de excelență în educație, peste 3 decenii în care am fost alături de studenți, profesori și specialiști din toate domeniile. Oferim o gamă vastă de cursuri universitare și manuale de specialitate, toate la prețuri accesibile. Vizitați site-ul nostru editura.frm.ro pentru catalogul complet sau, dacă vreți, vă așteptăm la sediul nostru din Strada Fabricii numărul 46C, sector 6 București. Fie că ești la început de drum sau un profesionist cu experiență, avem resursele potrivite pentru tine. Editura Fundației România de Mâine. Mai mult de 3 decenii de dedicare pentru educația ta. Cărți care inspiră generații la prețuri pentru fiecare buzunar. Editura Fundației România de Mâine.
1: Ești gata de călătorie? Atunci știi răspunsul. Pâine și chir. De luni până vineri, de la 16:30 la 19, ai mixul perfect de informație și rit. Concerte, hituri rock și tot ce contează. Aici muzica se trăiește. Pâine și chir. Tu dai volumul, eu fac restul. Aici la Radio 7.

0: spus?
1: Sau soul de pus la rană.
0: Ce frumos am spus!
1: Muzici la răpunere sau ce ascult eu pe acasă.
0: Sunt Silviu Munteanu și ne auzim în fiecare duminică seară de la 8.
1: Câteodată cu invitați, cafele și povești, dar mereu cu muzici.
0: La răpunere.
1: Mașinăria rock'n'roll.
0: Nu se cade să lipsești.
1: Se pune absență.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: So close, no matter how far.
4: Facem radio.
3: Couldn't be much more from the heart.
4: Cum se face?
3: Forever trust in who we are.
4: Radio 7.

0: vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ștefan Popa Popas, numai cu Dumnezeu în suflet și în gând poți învinge orice pe pământ.
0: Exclusiv la 7.

0: știi ce mult mă bucur că a început școala?
1: Serios? Dar nu te-am auzit niciodată să spui asta când erai la cealaltă școală.
0: Păi nu, că dincolo n-avem opționale de-astea. Știi că aici facem în not, actorie și pot învăța chiar și 3 limbi moderne.
1: Ce-ți place, mami?
0: Mama, întrebi.
2: La noi, școala înseamnă mai mult decât știai. La noi, școala înseamnă și not sau basket, televiziune și robotică, ba chiar pregătire pentru examenele Cambridge. La noi, îți poți dezvolta pasiunile, iar elevii sunt fericiți și dornici să se afirme. Intră pe premiumschool.ro și descoperă oferta noastră completă. Școala gimnazială International Premium School of Bucharest. The new voice of learning.
3: În vreme ce alții îți pun aceleași 10 piese pe repeat, noi îți punem capul la contribuție.
2: Și îți dăm și rock. Plus că la Tache și Face ai zilnic 90 de minute de cinema pentru toată familia și invitați cu discuții pentru oameni cu mințile deschise. Și rock. Am zis de rock?
3: Ai zis, Robert.
4: De luni până vineri, de la 13 la 16.30.
2: Poftiți de serviți. Teatru, filme, muzică live și rock. Mult și bun.
4: Doar la Seven.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați minimum 2 litri de lichide în fiecare zi.

0: Indiferent de evenimentul tău, nuntă, botez, banchet, întâlnire corporate, Premium Wellness Events îți oferă calitate și cel mai înalt nivel de profesionalism. Salonul de evenimente, cel mai modern din sudul capitalei, are o capacitate de 200 de persoane. Locația dispune de suprafață generoasă, de parcare subterană, de terasă exterioară și ieșire la piscină. Toate fac din salonul de evenimente de la Premium Wellness un loc perfect pentru o petrecere exclusivistă. Intră acum pe premiumwellness.ro și află toate detaliile. Sărbătorim 35 de ani de excelență. Universitatea Spiru Hareț dă startul preînscrierilor online pentru anul universitar 2026-2027. Alege viitorul care ți se potrivește, de la psihologie, drept, contabilitate și informatică, până la management, medicină veterinară sau kinetoterapie. Avem programe adaptate pieței muncii și cea mai modernă platformă de e-learning. Suntem prezenți în București, Brașov, Craiova, Constanța și Câmpul Lung Mușcel. Peste 340.000 de absolvenți au ales deja succesul alături de noi. Preînscrie-te pe admitere.spiruharet.ro până la 30 iunie. Confirmă-ți locul și nu mai plătești taxa de admitere. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Hareț.
1: Nu trebuia să se întâmple așa.
2: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
3: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
1: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
2: Nu întreba cum. Ascultă.
4: În fiecare dimineață, de la 10, fie vremea caldă sau rece, fie iarnă, fie vară, nouă ne pasă ce e afară. Ne plimbăm la pas prin țară. Bine, granița o mai sărim și uneori chiar și prin spațiu plutim. Faptul divers e mai intens, doar la Divers cu Sens. De luni până vineri, de la 10 la 13, cu Bogdan Nicolescu, la 7.
5: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
6: Facem radio. Cum se face?

0: Vorbe cu personalitate.
1: Cred în oameni, cred în viitor, cred în tot ce înseamnă frumos pe lumea asta. Sunt Puiu Crețu și vă doresc să fiți umani și fericiți.
0: Exclusiv la 7.

Facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Educația se discută deschis la EduMix.
1: În fiecare duminică, de la ora 14,
0: Laura Grigore aduce la Radio 7 conversații reale despre școală, profesori, elevi, părinți și viitorul educației.
1: Invitați speciali, idei curajoase și soluții aplicabile.
0: Toate într-o emisiune care pune educația în centrul dialogului. EduMix la 7.
2: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

sunt Johan van Herden. Eu îmi doresc să spun că eu sunt din Africa de Sud și iubesc România atât de mult și sper că românii să iubesc țara lor și apreciez cum apreciez și eu. Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

Imaginați-vă un cămin cu camere primitoare ce amintesc de căldura casei, asistență medicală non-stop și zile pline de activități care aduc zâmbete. Vă invit să descoperiți Casa Seniorilor by Premium Wellness, locul unde dragostea și grija nu cunosc vârstă. La Casa Seniorilor, fiecare zi este o nouă șansă de a trăi frumos și demn, înconjurat de respect și atenție. Pentru că cei dragi merită cea mai bună îngrijire, alegeți Casa Seniorilor Premium, familia de dincolo de casă. Găsiți toate detaliile pe casaseniorilorpremium.ro. Pentru orice lămuriri, sunați la 031 069 9070 sau vizitați-ne pe Alea Moldovița numărul 5, sector 4, București. Casa Seniorilor Premium, unde viața continuă să înflorească.

0: Te-ai săturat de alarma telefonului? Claxoanele din trafic îți dau coșmaruri? Sunt Alex Mușat și te aștept sâmbătă și duminică dimineața la 7, de la 8 la 12. Dau play muzicii tale preferate, vorbim despre filme vechi și noi și îți spun și unde să ieși în oraș. Doar aici, la Weekend fără snuz, pentru dimineți cu alarme puse pe pauză.
1: A scăzut cumva că am rămas fără idei vorba cântecului? Ei bine, nu, pentru că în ciuda a ceea ce spunea domnul Francis Fukuyama cu 40 de ani în urmă, istoria nu se oprește niciodată. Sunt aceleași Ovidiu Vasile și te invit să rămâi alături de mine în fiecare duminică de la ora 12 la 7 zile în istorie pe 103.4.
2: Actul sexual comis de un major cu un minor sub 16 ani constituie viol, dacă diferența de vârstă este mai mare de 5 ani și se pedepsește cu închisoarea.
3: Facem radio!

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Teodora Velescu și nu mă pricep la vorbe, dar suplinesc prin mișcare, prin dans și prin emoții.
0: Exclusiv la 7.

0: Mihai spune că la grădina prietenii mei totul e deosebit.
1: Ei, lasă că și la grădinița unde mergi tu e bine.
0: Dar acolo o piscină, au sală de spectacol, au sală de sport, o mulțime de activități educative.
1: Auzi, cum spuneai că se numește?
0: Grădinița prietenii mei.
2: Accesează grădinița prietenii mei.ro.
3: Da, acum și copilul tău poate fi prietenul nostru la grădinița prietenii mei.
4: Nu trebuia să se întâmple așa.
5: Planul era simplu. O oră, două glume, un salut.
6: Dar Alex Crăciun și Mihai Cioceanu au mai vorbit puțin. Și puțin, și puțin.
4: Și a ieșit 7 dimineața. 3 ore. De la 7 la 10, la 7.
5: Nu întreba cum. Ascultă.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați principalele mese ale zilei.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ovidiu Niculescu și cred că viața e ca o vedere chinezească. Dacă știi cum să te uiți la ea, o să-ți facă cu ochi.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Larry Georgescu. Fiți îndrăzneți și cu bun simț.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt George Grigore. Eu cred că drumul vieții mai face uneori la stânga sau la dreapta. Nu trebuie să o ții tot timpul înainte.
0: Exclusiv la 7.

0: personalitate.
1: Sunt Ioana Niculae și cred că oamenii pot să ajute alți oameni.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Cătălin Babliuc și în loc să stau pe Facebook sau pe Insta, prefer să citesc o carte, să ascult muzică, să stau cu Andrada sau cu prietenii.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Cristian Român și cred că îndoiala ar trebui să ne guverneze. Aceea este calea spre rațiune.
1: Exclusiv la 7.

0: cu personalitate.
1: Sunt Adelin Tudorache și cred că nu contează cât de educat, talentat, bogat sau cool crezi tu că ești, cum îi tratezi pe ceilalți spune tot.
0: Exclusiv la 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Sunt Ioana Anastasia Anton și cred că este important să ne plimbăm prin natură.
0: Exclusiv la 7.

0: Sunt doctorul Șerban Damian și cred că trebuie să ne reîntoarcem la adevărata noastră natură, aceea de ființe mobile. Fă mișcare, aleargă!
1: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7.

0: Vorbe cu personalitate.
1: Salut, sunt Jurjan. Luați viața la mișto și Caterinca în serios.
0: Exclusiv la 7.

facem radio. Cum se face? Radio 7. All right.